Pöytä. Näitä ei parempi tarvitse. Tämmönen.

Έλα, πάρε!

0: Ξέρει και το. Ο Μάιο. Δεν καίει κόρη.
1: Σάλασε με.

Korkilla on kun tokattu taso. Ja vedellä hän kellon kanssa lasoo.

물론 할까 물론 할까 물론 할까 물론

kiitos paljon, teillä oli hienoa soittaa teille! Meidät jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Mahtava meininki, kiitos paljon!

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtye nimeltä Harmaa Ghetto. Harmaa Ghetto saapuu Savonlinnasta ja julkaisee uutta musiikkia lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Toinen äänite on nimeltään Ovenvartija. Projektin julkaisu viivästyi, koska yhtyeen jäsenet eivät toimittaneet levyn julkaisseelle Svart Recordsille sanaakaan projektin luonteesta. Lopulta Svart Recordsin toimistolle saapui Kelan käytetty kirjekuori. Kuoreen oli kätketty se kasetti, jolle oli taltioitu puhetta. Puhe litteroitiin ja näin Svart Records sai saatekirjeen. Toimittajana en saa sanaakaan saatekirjeestä irti, joten musiikki puhukoon puolestaan. Tämä on Harmaa Ghetto ja yhtyeen Ovenvartija-niminen pitkäsoitto. Kappale on nimeltään Keskisormi.

ystävä asunnon merihaassa. Minulla on noin 200 valokuvaa pöydällä. Ja eilen oli näyttelyn päättäjäisiä. Ovat lähdössä baariin. Muut. Odottakaa, sanon muille. Täytyy ottaa yksi valokuva mukaan. Otan pinosta kuvan, joka on lähikuva Keski-Suomessa, josta puuttuu pala. Mutta ennen lähtöä.

0: nossa paz. Ovatme nossa tupakalle muut.
1: Odottakaa,
0: sanon.
1: Minun täytyy jättää tämä yksi valokuva pöydälle. Sen, joka on lähikuva Keski-Suomesta, josta puuttuu pala.
0: Jokin iskelmä sun radiossa. En muista mikään.

ve soy edelleen taustalla. Vaan ainoa työntekijä seisoo meidän.

Kyllönen tämä kuvaa on. Työntekijä kysyy minua. Osoittavat minua. Luulin, että se oli otettu minusta. Hän näyttää vasemman kätensä keskisormen. Siitä puuttuu pala. Samalla joku alkaa laulamaan karaa.

0: saat valokuva. Se on baarin työntekijä.
1: Omen.
0: Ojennan kuvan. Tähän katsoo vain oikeaa kättä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut tamperelainen Black Star Halo. Melodista metallia tarjoileva yhtye aloitti toimintansa vuonna 1998 nimellä Downfall. Tuolla nimellä julkaistiin pitkä soitto ja kaksi EP-julkaisua. Sen jälkeen Taru Downfall nimellä tuli päätökseen kokoonpanon muutosten myötä. Kädessä on yhtyeen uran kolmas pitkä soitto Siren. Osin joukkorahoituksella rahoitettu ja itsenäisesti tuotettu äänite julkaistiin syyskuussa 2019. Julkaisun hoiti Inverse Record. Tässä Black Star Halo ja heidän Siren-albumin kuudes raita Downfall.

Seuraava äänite on saapunut Joensuusta. Sieltä löytyy vuonna 2013 aloittanut Maniac Abductor. Kädessä on yhtyeen Casualties of Casuality-niminen pitkäsoitto, joka julkaistiin keväällä 2019. Yhtyeen esikoislevy sisältää modernisti soitettua perinteitä kunnioittavaa thrash-metallia. Tässä Maniac Abductor-kappale on nimeltään Fooled Again.

Seuraavan äänitteen on toimittanut nelihenkinen Alase. Alase lähestyy toimitusta esikoislevyllään. Melodista ja tunnelmallista metallia soittava yhtye yhdistelee musiikissaan useampaa eri tyylilajia. Vastausniminen tupla-albumi julkaistiin heinäkuussa 2019. Soitetaan Alasen vastausalbumin ensimmäiseltä levyltä kappale nimeltä Binary Stars. Kappaleessa laulaa Ville Nisune.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jyväskylästä saapuva viisimiehinen Musta lokakuu. Musta lokakuu lähestyy toimitusta omaa nimeä kantavalla albumilla, jolta löytyy 7 biisiä. Levy on julkaistu toukokuussa 2019. Tässä Musta lokakuu kappaleella Viallinen.

0: kiva, kun olette tullut tänään. Ai, te taputaattekin. Jes, ihan. Jumalauta, valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelma meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, mitä meidän pitäisi tehdä siellä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään on absurdeimmat värispiikit. Niin, varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan kreisejä.

0: Anteeksi, mitä tää? Mitä tää?
1: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla!
0: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla. En mä ymmärrä, missä on.
2: Hieno.
0: Sarkasmi. Joo.
3: Kaa, me ollaan vähän hitaampia sieltä. Mä oon Turussa kuitenkin.
0: Sarkasmi se oli. Ironia. Sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valomerkki.
2: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan bishia. No eikä.

0: Vielen Dank.
1: Meillä on tapana ollut skoolata aina. Pieni hetki. Koska te olette muitakin niin railakkaista tunnelmista, voidaan ottaa skolioosis. Skolioosis! Yes. Mitä te juotte? Pisse. Mitä? Pöllöolutta. Mitä on pöllöolut? Ai jaha. Just. Sitten menee humalaan. Näin joo.

Kiitos. Kiitos, kiitos paljon. Siis otetaan meidän ekalt levelt, palkkilevelt, yksi biisi tähän väliin. Se tulee muuten vinylinä just. Me ei soitetakaan siltä levelt muuten sitä biisiä, koska me jätettiin se pois. Me soitetaan ihan eri biisi, mitä mä olin sanomassa. Ei se mitään. Minkälainen rooli tulee? Me soitetaan meidän uudelta yksi biisi. Joo.

Kiitos. Nyt me soitetaan sen palkkirjoitusbiisi. Yksi. Sitten toinen. Sitten kolmas. Ei voi olla. Visees, sanotaan ruotsiksi. Se tarkoittaa, että me nähdään. Visees, nähdään. En mä osaa ruotsia. Oh vai. Mitä hän spörö ruotsiksi, Niko? Handarna, burnarna.

Kiitos. Sitten rupeaa pistämään nyt ruotsi sinä välispiikit. Ei vai? Vi behöver dig hjälp. Nej, men du har inte tagit det. Tätä. Selvä. Me tarvitaan teidän apua. En mä tiedä, onko se ruotsiksi? Onko tulee se valomerkki? Kuitenkin puol kahden. Ei kai se mikään kiire. Tarvitaan teidän apua seuraavaksi. Edy, ei vittu, ei siellä lähde ruotsiksi millään. Jos mä olisin teidän bändillä taputtaa, että mulla olisi kerran. Kiitti.

0: Vielen Dank.
1: Vaikka oli ihan vitun mahtavia ihan, niin kiitos tosi paljon. Tämä on meidän viimeinen biisi.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Skolioosista on ihan mahtavia.

Kiitos. Kiitos paljon.

0: Okei, nyt tulee absoluuttisesti viimeinen biisi. Sitten tulee valmiakin. Meistä johonkin tämän jälkeen vielä bailaamaan. Mihin päin? Teillä on jatko vai? Pide. Ai joo. Tulossa sinne. Mikä? Hei, tehdäänkö silleen, että me soitetaan tää biisi ja sit keskustellaan asiasta sen jälkeen?
1: Meillä on kaikkea viinaa ja...
0: Viinaa missä? Ei me tarvitaan, mut siis... Ehkä joku tarvitaan. Ehdotuksista, että mä lauloin päin vittu, mut nyt mennään uudelleen.

0: nyt olisi hyvä, nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huusi mulle, että fuck you! Mut sitten sen jälkeen, keikan jälkeen ne tuli kaikki jonottanut, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
1: Se on vastarinta.
0: Se on vastarinta, nimenomaan. Mut eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sanoa, kaikki sanoo näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään. Ja tää on tällainen niinku, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole, täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta jos te tiedätte, niin antakaa ristikkoa.
1: Sano teatterista
0: jotain! Eiks tää on ihan teatteri? Meillä oli sellainen tilanne, kun Arvitso, joka tuo takana, niin Arvitso on sellainen päällikkö, sillä ei oo... Silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sillä jätesäkin bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vain tuolle, että miettikää noin, että tässä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä. Mutta se oli tämmöinen sisäpilivitsi. Mutta edelleenkään tässä ei kuulu sitä.
2: Kuuluuko tässä? Ei.
0: Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on tätä mun vähän freak out juttua, mutta ei se haittaa. On että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa. Te voitte kaikki, jotka on ollut täällä Stagelle joskus tai haluatte Stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, onko tässä jonkinlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno mulla on yksi ehdoton, vain yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No silloinhan tää on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tää olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tää olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tällainen niinku kollektiivisesti. Kaikkein hienointa on nää skidit. Ne vaan ihmettelee, mitä tapahtuu. Ei ne analysoa. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa. Jos nukahtaa, niin hyvä on. Lähtikään noin miksauspöydän kaverit.
3: Lähtikään ne syömään. Mitäköhän me vielä odotamme?
2: Pystyis tässä aloittelemaan jotain?
0: Täällä on yksi. Niin, täällä on play. Tää eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan, niin...
2: Kuuluuko tää banjo sen?
0: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän, kun sen verran on tullut dementia, ettei muista sitä, mitä on kirjoittanut. Joo, antaa paikka.

tuot oli hyvä, nyt se ei näy, se oli niin kuin tänne päin, kun se valossa oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

0: kameramies, tuu vaan tänne näin tähän eteen, niin kuten ei niinku...
1: Eikö tää on parempi olla tää lämpimäkään mutta...
0: Nimenomaan minäkin menisin. Okay. Tämä biisi nimi on Massa.

0: mitä kuuluu.
1: No kokeillaan tälleen, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tässä kyllä paljon? Ettekö te saa tähän linjaan mitään? Hönkää. Kuuluuko tämä johonkin?

0: kiusaamisjutusta tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että sulla on homma täällä. Patsuikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille, jees! Meillä kun oli siellä vastavirralla keikka, niin kaikki
1: meidän tuskeet. Melkein me ainut keikka.
0: Kaikki kun, tota, no, niin, kun meidän tulee se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Seuraavaan biisiin me kyllä ihan välttämättä tarvitaan tätä kitaraa. Kyllä tää vielä eilen toimi. Sori kaikkien tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Onks lapset kuuluu? Ilja tsekkaa sieltä jemmasta. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa menee, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi, kun ajattelee, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, tota noin mielistelty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin en minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu kitaran. Tää viimeiseksi tää biisi, ne ääniosasto hoitaa tän tota kodikseen ja vedetään tota noin niin, nyt tällainen. Tää on tota noin niin, kaikki tää taide, tai taidetta, mä oon yrittänyt aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta, eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. Todellisuus. todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Toi Tiksa sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi joku asian. Tää todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisin unessa. Ja mä usko siitäkään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Ja sitten sitten aamulla laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikain kanssa tehtiin tämmöinen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulat.

yksi biisi vielä, koska muuten tota noin, niin me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan se, meillä on semmonen mukava roke-biisi, mut se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että toivon, että kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me sählätään ja yleensä me sählätään. Kun eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se

joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Voi sinua, sisko, joka ei nuku silmän.

tapaamaan. Liian kauaksi olemme jo joutuneet perusasioista. Voisin noin.

Järjestätte karmeita paineita meille. Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin vuosi.

okei, me yritetään vetää, tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

Semmonen oli tykypäivä. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

0: Kiitos.
1: Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin viljasiiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin Jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. 15 maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat yks.

Sitten on toi joenranta. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi tässä uusi kappale nimeltä Tukko koneessa.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman singlelevytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikolla kiertäneen artistin singlelevysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

No niin. Heipä vain, heipä vain. Tuossa justiinsa heräsin pieniltä päiväunilta ja meinasin myöhästyä omasta ohjelmastani. Tervehdys teille, ketä siellä lieneekään. Katselin, että ainakin 4 siellä Hearin puolella oli äsken. Tänään meillä on todellakin ohjelmassa live-äänitys viime perjantailta Vastavirta-klubilta. Siellä Kari Kosmos ja J.K. Ihalainen pläjäytteli melkoista menoa, sanoisin. Tuossa puolen aikaan pistän VHS-kassun pyörimään. Sieltä tulee ensin J.K. Ihalaisen hypnopoliittinen esitys ja sitten vähän siinä pientä taukoa välissä levyjen tahtiin ja sitten Kari Kosmoksen multimedikaliaa. Juu, minä lähden tästä tuonne levystöön ja kassustoon etsimään soitettavaa ja pistän sillä aikaa yhteen nimeltä Black and White teille tähän

Eikä tuossa nälkä yhtään. Sound Recording by Pekka Nurmikallion Microvox 1975 Manhattan Lafka tuotantoa. Manhattan kyllä melkoinen aatelis Lafka. Siellä on paljon tämmösiä ravintolabändejä, miehiä yhteneväisissä asusteissaan soittaa.

0: Anxie Burnett. Ruotsin ihmemies. Mies, kitara ja rytmikoneet. Onko tässä rytmikone? En mä tiedä, aika monissa näissä on. Hannu Kuuselan suuria vaikuttajia. Googlatkaa Hannu Kuusela, jos ette ole aiemmin tutustuneet. Joo, Jarno ja Juha. 1978 Sormatka Suomessa LP. Tää on ihan mielenkiintoinen. Jossainpäin netissä sanottiin, että underground huumorimusiikkia. Et sitten tiedä, mutta undergroundista on tää tavallaan aika tuntematon nimi ainakin, vaikka Emille onkin levyttänyt. Muistaakseni tää neljännen asteen yhteys oli aika hassu biisi. Katsotaas. Tai sitten se oli tosi hyvä. Hirvetä kaahasta Ruotsin maalla. Seuramatkalle Suomessa.
1: Pensaikosta nostan pään, valo ilmiön mä nään, lentävä lautanen. Venuksen ufo ihmiset tulee esiin takaa aluksen. Ne muistutti vähän naista, niillä on mielessä jotain samanlaista.

Jaa, marskaset täällä pusikossa taas heräilee. Lähdetäänpä tästä piiriin lepäämään. Ja otetaanpa se muovikassi mukaan.

File Under Experimental Underground Music. Miksei? Seuramatka Suomessa. Jarno ja Juha. Ja Jarno Patala näistä on tunnettu myös Studio 303 omistajana ja äänittäjänä. Studio on edelleen toiminnassa Helsingissä. Tuo levy myös taisi olla itse äänitetty siellä. Kyllä. Sovitukset, äänitykset, soitot ja laulut, kaikki sävellykset, sanoitukset. Mitä vielä? Ja otetaan tähän väliin sitten todellinen eksklusiivi tallenne. Olen soittanut usein tässä ohjelmassa Keijon, eli Keijo Virtasen tuotantoa, ja soitan nytkin. Kyseessä on 90-luvun alkupuolella tallennettu kappale Nuoret souti. Ja tätä ei ole julkaistu missään, mutta saattaa kuulostaa tutun laiselta niille, ketkä on kuullut Keijon soololevyjä, ja niiltä siellä on muutama julkaistu tämän tyylisiä kalevalaisia juttuja. Etsinpä tuolta tietokoneelta kasetti tiedoston. Tiedostokasetti. No niin, sillä lailla

Huhhuh. Aikamoista menoa, vai mitä? Soitetaan vielä yksi kappale ennen J.K. Ihalaisen showta. Tässä ikään kuin johdatuksena aiheeseen hypnoosiin.

Tämä ei todellakaan ole J.K. Ihalainen, vaan Aake Kalliala. Siellä Aake pistelee kurkkulaulujakin kuin mikäkin. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen Pulti Boys -sketsi, missä Aake soittaa klarinettia. Se on kanssa hieno. Nyt äänen J.K. Ihalainen Vastavirta -klubilta viime perjantailta. Toivottavasti toi ääni tuosta toimii. Se tulee tuota telkkarista, siis videolta.

tuottoa maaperän vesistön ja ilman luovuttivat alueet takaisin niille harvalukuisille paimentolaisheimoille, jotka olivat alueita muistintakaista ajoista laiduntaneet ja asuttaneet.

loppuun itsestäni sietokyvyn rajoilla. Sanat eivät mene enää tasan. Minä olin oppinut valehtelemaan kielillä. Minä olen idiootti diktaattori, joka kärrää kansansa kaatopaikalle. Minä olen hidasjärkinen maanviljelijä, joka kannattavuuden nimissä tuhoaa satonsa.

lähdemme matkaan taskut täynnä luottokortteja, vakuutettuina viime metreille. Leijumme puoli metriä ilmassa. Me olemme vanhanaikaisia ihmisiä. Me emme pelkää. Pimeässä on vaikea päästä perille. Me emme pelkää mitään. Katso, seuraava asema on Liekeissä. Linnut tahtautuvat latvuksiin. Suot uppoutuvat salaman nopeasti maan uumeniin. Me emme pelkää mitään. Savu suventaa silmät. Rajat on suljettava muukalaisilta. Rajat on suljettava tuhopolttajilta. Jonain päivänä aurinko nousee lännestä ja laskee itään. Kukaan ei huomaa eroa.

viikolla Nekalan hulikaanit varastivat Kyrösen perämoottorin ja heittivät sen Näsijärveen. Kyrönen meni ja poltti niiltä Nekalan vintiöiltä autotallin ja höyläpenkin ja sai siitä 1,5 vuotta linnaa. Eukko sanoi, että se oli Kyröselle oikein. Miksi ei mennyt poliisille valittaan? Eukon mielestä maailmassa kaikki paha johtuu siitä, että maailmassa on liikaa mainoksia, joista köyhille pistää vihaksi. Sen mielestä asiat olisi hyvin, kun kaikilla olisi yllin kyllin. Ja kaikki naisivat sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen keskenään. Kukin kylä oman hautausmansa kiviaidan takana. Joskus tuntuu, että eukko on se, jolla viiraa. Kyllä vituttaa.

Olenko aikuisen elämäni ajan vanhentunut väärän naisen kanssa? Minä en omista autoani, en asuntoani, en tietokonettani. Pankkitilini on tyhjä. Salaisten intohimojen puutteessa en puhuttele vieraita naisia yli kaksilauseisilla repliikeillä. Julkisten kulkuneuvojen pelossa ajan eukkoni 95 Saabilla, joka ryhtyi tärisemään 150. Kyllä vituttaa. Minun mieleni matkaa usein menneisiin aikoihin, kun kaikki tapahtui hitaammin ja tuhdimmin. Ennen vanhan ei liikuttu isolla moottoreilla, vaan tupattiin takaa ja aina kovalla tohinalla. Ennen vanhan ei saanut rahaa seinästä, vaan piti jonottaa setelit pankkineidiltä. Ja kaikki summat kirjoitettiin pieneen siniseen kirjaan käsin. Ennen vanhan kiersi kulkurit talosta taloon tekemässä heinä- ja elonkorjuutyöt. Nukkuin heinäladoissa, tallissa tai isossa tuvassa. Ja perjantaisin lämmitettiin saunaan.

ennen vanhaan oli kaikilla pyhät järvet, pyhät metsiköt. Ei niiden takia tarvinnut kahlita itseään kaivinkoneeseen tai mennä eduskuntatalon poistoon patsaita potkimaan. Ennen vanhaan oli hurukot höpisemässä itsekseen kahviloissa, tuijottamassa näyteikkunan ilmaista televisiota, huutamassa takaraivonsa karrelle soramonttureunalla.

Ennen vanhan hyökkyivät hylkeenmetsästäjät veneidensä alla talvenjäällä Haapasaaren ja Suursaaren välissä. Ennen vanhan oli mannet markkina-aikaan vankkureineen ja hanureineen, kiihkeinen lauluinen ja kiroilevinen hevoskauppiainen torin ja radan välissä, kunnes ajettiin pois seuraavaan kylään. Ennen vanhaan kiersivät kasakit ratsastusnäytöksineen urheilukenttiä, joiden aidan toppien päästä näki kaiken, ja aidan ulkopuolella saarnasi aina joku yksinäinen profeetta maailmanloppua. Ennen vanhaan oli lestinheittäjiä joka pitäjässä sopivin välein, ja rannikkokaupungeissa niin tiuhaan, ettei viinakaupoissa ollut jonoa. Ennen vanhaan oli sekatavarakauppojen hyllyissä pakkaamatonta irtotavaraa, voita, nauloja, pyykkipoikia, hohtimia, papukahvia ja nallekarkkeja. Ennen vanhaan seisoivat Jehovan todistajat kadunkulmissa nöyrinä katsellen, miten pelastusarmeija marssi juhlallisesti ohitse, pasuunoin, torvin, rummoin, pöyhistellen.

ennen vanhaa minä vanhenin hitaasti ja tanssin naisia 8 iltaa viikossa. Opettelen tanssimaan kömpelösti hitaita työväentalon tansseissa perjantaisin. Ennen vanhaan teititeltiin, mutta sielu oli silti sinut itsensä kanssa. Nykyään ei satamissa näe kovalla huudolla ja kiroamisella rantautuvia kolmimastoisia purjelaivoja ikisine puolialastomine kansimiehineen. Ei asunnottomien nikkaroimia hökkelikyliä myrkyllisine nuotioineen ja alakuloisine nuotiolauluineen esikaupunkien kalliometsiköissä. Ei posetiivareita kirskuttamassa dallapeitä ja ollaa tavaratalojen ovenpielissä ja pihoilla marakatin kiikuttaessa ilveille ja hujeille mustaa hattua kuin kuoripoika kolehti haavia. Nykyään ei enää tapaa mustia, ruskeita, keltaisia, valkoisia, kevytkenkäisiä naisia iloisten emäntien pyörittämissä taloissa, joissa laihat ja lihavat viihtyvät rintarinnan. Ei mustaa kumia pitkissä piipuissaan polttavia transsimatelioita silkillä vyötetyissä luolissa. Ei suuria lihaisia patoja avotulien päällä käärmemusiikin myrkyttämillä toreilla. Ei tuulassa liehuvia rukouslippuja. Ei megafoneineen joikaavia pappeja, ei transsitanssijoita. Ei fakireita tanssimassa pullonsiruja kytevään nuotioon. Ei enää kaiken murskaavia, tuhoa nostattavia, päihdyttäviä, helvetillisiä pyörimyrskyjä, joille annetaan naisen nimi, mutta joilla on noitaakan luonto. Ei Bollywoodin ja Hollywoodin kaltaisia rapeita asuinalueita korkeine sähköaitoineen ja ihmissyöjä koirineen. Ei 3 kuukauden yhtä mittaisia rankkasateita, joissa riksapojat juoksevat kainaloitaan myöten vedessä, herraskuristien istuessa Vaaksan verran veden yläpuolella. Ei enää tulivuoria, jotka kerran sukupolvassa hautaavat lähitienoot alleen polttaen kiveksi mustan mullan pellot. Ei sissiliikkeitä ja uppiniskaisia kapinallisia, jotka itsepintaisesti vuodesta toiseen kylvettyvät pikkukylien asukkaat veren pakkokylpylöissä.

Ei enää valtion virkamiehiä, jotka kidukset levällään kauhoavat lahjuksia, lomamatkoja, osikkoja kitaansa. Eikä enää anarkisteja, jotka karkottavat kaupunkilaiset pois terasseilta, metroista, asemilta. Ei enää puujalkojaan turistiviikatteena heiluttelevia kerjäläisiä, jotka tienaavat enemmän kuin sinä kulutat. Ei enää punasilmäisiä, karkantuomaisia jättiläissosia ahmimassa kouluun matkaavia pikkulapsia poskeensa. Ei tulvia, jotka pyyhkivät mennessään kokonaisia kirjastoja, parkkipaikkoja, siltoja. Ei lumivyöryjä, jotka kahmaisivat vuoristot, retkikunnat, luostarit. Ei maanjäristyksiä, jotka taittavat horisontin nurin niskoin. Ei giljotiineja, mestauslavoja, sähkötuoleja, jalavituskomppanioita, koleraa. Ei autioituneita kaupunkia erämaan kulisseissa. Kyllä vituttaa. Nykyään ei enää vitutuskaan kuulosteta samalta kuin ennen. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei kerro, mikä vituttaa. Kukaan ei kehtaa sanoa, että vituttaa. Kaikki vaan elehtivät hymyineen ja rintoineen ja tuoppeineen ja luottokortteineen. Ja nojaavat naapuriin. Ja ovat käyneet siellä. Ja ovat käyneet tuolla. Ja ovat käyneet joka puolella. Entä sitten? Mitä vitun väliä sillä on? Mitä vitun väliä?

Tämä on laiminlyödä maailman todistus. Asiakirjat nähtävissä 28.10.2002 kello 14-14.15 osoitteessa Liimataisen kuja 3B, niin kuin Pertta, Kajaani. Se on se ruskea talo vasemmalla puolella, kun tulee keskustasta.

Sitten tulee yksi runo. Tässä on J. Kareliuksen video taustalla. Se alkaa kyllä sitten runon keskeltä. Se oli kanssa edäisistä päivistä. Olin menossa nautaan Steven kentältä, kun se oli tulossa Jenkeistä ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja siinä Espoon solmussa, ennen Kehä kolmosta, annoin vanhan Volvon plaanata 140, kun se yhtäkkiä sanoi itsensä irti varoittamatta. Auto liukui kuin ammuttu lintu sinikurin rampille. Ei kone leikannut kiinni, ei palannut eikä kärynnyt, mutta silti ei pihaustakaan pakki esiin. Irrotan bensapumpun, soitan tutulle. Alppilan Essolla on kulma sellainen, menen julkisilla, pian hämärtää. Steve kentällä jo kuumana, vaihdan pumpun, käynnistän, ei inahda. Jätän auton siihen, tavataan Steven kanssa Eli baarissa. Otetaan juna Karjaalle, Repe tulee hakemaan meidät fiskariin. Juodaan tuliaisviskit, on sellainen lämmin, terassikelmeä ilta. Repe sanoo, kampikammion huotusletku on taatusti irti. Minä sanon, että taatusti on. Aamulla mennään Repen autolla Espoon solmuun. Sinne tulee myös savolaisen kartsi Käpylästä. Me kurkotellaan ja kontataan koneen kolmin puolin, kyynärpäin saakka rasvassa ja öljyssä. Sitten me kolme ollaan zoomattu sitä konetta koko se aamupäivä, kun äkisti kartsu sanoo, että se voisi olla jakopään hihna. Ei voi olla, konehan olisi leikannut kiinni. Ei sen tarttis, sano Repe. Sitten me katsotaan irteisen hölmistyneenä toisiamme, ja se hihna, se on ihan muussina. Uskomatonta. Me haetaan hihna Leppävaara Essolta, laitetaan hihna ja kone kierähtää käyntiin. Vartin verran me irvaillaan toisiamme, kolme aikuista miestä, ettei me tollasta tajuttu. Sitten starttaan ja me päästään Steven kanssa ajaan Angelniemen kautta Turkuun, jonne me saavutaan kolmantena päivänä tasan päivä myöhässä. Jesus, Finland is slow.

sinun ympärilleni koneet, jotka pettävät meitä. Suloisin hiljaisia koneet, jotka roikottavat meitä. Äänettömillä juoksujakkaputouksilla. Epäkiitollisia koneita, jotka sysäävät meitä kauemmaksi tuntemastamme maailmasta. Ilkamoivia koneita, jotka arvaamatta kurittomasti ohjailevat meidän maanpäällisiä liikkeitämme, jotka eksyttävät ja säästävät meidän jokaista silmänräpäystämme. Unettomia yksinäisiä koneita, jotka tekevät unistamme taukoamattomia pakoreittejä. Pakoreitin oikomisnavigaattoreita, voittomarginaalin häivytyskalkulaattoreita, S-koneita, Y-koneita, W-koneita, Orkonen simulaattorilatureita, kadotetun kielen tavuautomaatteja, yksikätisiä masturbaatioejakulaattoreita, maaltapakovirran tasaajia, pneumaattisia päivän tasaajia, karmisia kuumeen kiihdyttimiä, synninpäästörollaattoreita, pyöräkulman tasauseskalaattoreita, kissan kuulutus kurnumaatteja, päivän kakkara inhalaattoreita, revontuli sprinterin järjestelmiä, masennuksen ennaltaehkäisy diapamlaattoreita, hologrammihyökkäysten liiketunnistimia, äänenpirstymisturbulaattoreita, mielen silpomisarboraattoreita, mielen halkomiskalibraattoreita, jätteen käsittely- ja velkomisalan terminaattoreita, synnin tuntoja ja kaksinnaimisten sanitaattoreita, saaliinnälkäisten liikemiesten varjodeterminaattoreita, hyperkonsulenttien poistopuoletta ja halkomiskumpulaattoreita, uraanikleptomaanien säteileviä likvidaattoreita, turhaa tietoa keräilevien urkintapalvelujen kaksoisasassiineja, hätää kyettien mielenosoitusten detonaattoreita, vähämielisten ja vähäväkisten painajaissimulaattoreita, rehtien, renkien, länkisäri, ruuvipihtisalfaattoreita. Ja toreilla me viimein kohtamme todelliset koneet, teettä ja teetättärä koneet, jotka silppuvat makkara ja torin väkeä silloin soo. Kitisivät rasva- ja öljynpuudetta milloin soo. Niillä on energian puute kauhu ja niillä on valonpuutossa anemia. Ne näkee kaiken kahtena ja kun ne puolittaa sen, se on silti 2DL. 4DL olisi 16 kertaa parempi kuin 2DL. Voi jumalauta, tämä menee jo ylivoiman puolelle. Ne monistaa itseään kuin pyhät pörssleimutut kaniinit. Ne rupee näkee jopa unia. Niiden polttoaine on korkea-oktaanista kultaa. Samalla varressa keitetään automaattikultakaloja. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Kevyet ja raskaat virtapiirit saavat alintamaan kiinni. Tekstiviestivaroitusjärjestelmän pettäessä koulut varmuuden vuoksi suljetaan. Ovet napsattavat kiinni kuin sateenvarjot. Puutteen ja poltteen koivukuilla tytöt härnäävät poikia. Voi mitä silmäpeliä. Etäällä kurruttavat sammakot. Opettajat kirjoittavat nimettömiä ilmiantoja takahuoneessa. Pannuhuoneesta nousee pahaenteinen hiljaisuus. Hissit järjestävät yllättäviä intiimisessioita vettovieraiden kesken. Pyhät luvut tuottavat suuremmaisia hälytyksiä kansainvälisellä lentokentillä. Lentokoneet ottavat lukua. Pankkiautomaatit sanovat sopimuksensa irti. Lentomatkajat asettuvat kuuliaisille teloituskomppaneen eteen riisuttaviksi. Tullivapaat juodaan lehtikioskin hyllyjen välissä. Hälytys ulottuu kaikkiin ihmisten kansoittamiin tiloihin. Turvamiehet säntäilevät kaikissa ihmisten kansoittamissa tiloissa. Kaikki ovat viattomia. Pyhä luku Coca-Cola, pyhä viesti Nokia, nobody home. Hälytys annettu, hälytys otettu, hälytys varastettu. Voi vittu, minun meidän automaattinen hälytys katosi. Kuka lähtee paikalle? Onko meillä lähettää ketään? Aita paine on virkavapaalla. Anna mun kaikki kestää. Korjatkaa nyt se vitun automaattinen hälytys. Ja me ollaan kaikki vainaa. Minä ainakin lähden kotia. Vai ei saa taksia vai? Minne ne kaikki on karannut? Vittu mä soitan poliisit. Ei poliisia vai? Vittu mä soitan armeijan. Ei armeijaa vai? Vittuun kaikki. Antakaa tulta.
Mä haluan kouluta. Ja viimein virantasausjärjestelmän pettäessä meitä viedään tikittäviin, sätkättäviin konehelvetteihin. Vihreäsilmäiset kolemit välähtelevät kuin amfetamiinipajatsot. Sulaa metallia kukkivat ratasraivottaret, repivät irti ruumiin jäseniä ja vanfeeraavat niitä salamantereista. Ketterät pienoisrobotit keräävät silmämunia biljardiin, jota pelataan sääriluilla. Nurkissa palloja ohottivat ammattireleet. Tuhatkätiset petuinin umalattelet jakavat jokereita ja ässiä todella vetelehtiville kodittomille uhkapelureille. Muistinmenetystaadistimia kauppaavat taskuarkaat asuvat runtovaunuissa moottoriteiden silta-arkun alla ja hoitavat hyljettyjä nukkakoteja viikonloppuisin West Endissä. Nuottiavaimia väärentävät xylofonivannukset istuvat nautiskelijan terasseilla, kuunnelleet Stockhausenia ja Syltseä. Pikalähdit polkevat polkutuorillaan pikaviestejä yli virtuaalisiltojen, läpi hyperviidakoiden, ollakseen läsnä siinä silmänräpäyksessä, kun viimeinen kirkkokori avataan. Nuoret tytöt nykkivät varpaankynsiään irti ruosteisilla ohtimilla, ollakseen raapimatta nuoria rakastajiaan. Nuoret miehet seisovat jalat tanossa syljeskellen rytmikkäästi kilpaa ja kiroillen, voi Jumala, kuka meitä käskee sukupuolta vaihtaa. Ja me tiedämme olla toisaalla, kun kurjet ratsastavat kaurilla, kun liikemiehet sinuttelevat kirjailijoita, virkkosakkumiehet ajavat takaa neitsysparpeja, nuosten pitkin kuivuuden ja joen nuomia, harteillaan koko ihmiskunnan tuhatvuotinen koneisto, niille elämä on yhtä päämäärätöntä taka-ajoa, ja taka-ajon automatisointia, ja automatisoinnin taka-ajon automatisointia. Minä toistan tämän teille. Minä kannan 16 teräistä eksyvää sanaliikennettä. Minä kannatan 32 kulmaista kilpikonnaa, jolla on 7 silmää ja tavuton tunne-elämä. Minä takaajan tätä murhanimoista konetta, joka sätkättää ja ulvoo ja sylkee väärää rahaa. Ja minä silppuan viikatteellani kaiken sen sylkemän rahan. Ja minä viilän siltä sen öljyletkut irti, niin että se pusee konekusta alleen. Niin ettei sinä sätkätä kuin kuivaa hiekkaa, joka jauhaa sen rattaan traastiraudaksi. Niin että se viimein kirskuu kuin ruosteinen veturi, rottentavin ratapuoli.

jotenkin jatkun ulkopuolelle itseni. Siksi revin riekaleiksi käärin liinani, joihin syntyessäni ruumiin pesijänne minuuttu verhosivat. Minä olen nuoruus, minä olen leikki, kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ja nyt mä yhdyn heidän tyttärinsä, ja heissä käärmeet sikiävät. Mitä te voitte, mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte. Mitä te voitte?

teen julkisiksi mysteerion näytelmäni. Vedän verhot ikkunoilta, riisuudun ja levitän käteni. Ja jaan mun ruumiini ruusuisessa ristiinnaulitsemisessa. Mut en mä ole antikristus,

ja enemmän otettavaakin kuin annettavaa. Mutta luulen, että minussa on elämä mahdollista. Mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte,

0: voi te.
1: Siinä, kuuluuko tästä mitään? Siinä oli Cariboi Saaristo Love Records EP:llä vuonna 79. Jos oikein muistan. Ja kyseessä on sama mies, joka tässä kohta esittää keikan. Tämä keikka on siis äänitetty Vastavirta-klubilla viime perjantaina. Ja niin, mitäs tuossa välissä 30 vuotta? Eipä sen kummempaa. Niin, no jo äsken soitettiin ensin Eero Koivistoisen Valtakunta LP:ltä kappale Lennosta Kii vuodelta 68. Ja siinä välissä sotkin sitten sinne sekaan tuota Sirkle-yhtyeen tuoretta live-levyä äänitetty Torvessa noin kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten. Aika nopeita julkaisijoita nuo porilaiset. Mutta nyt Kari Kosmoksen Multimedikalia Vastavirralta.
2: Olen näkymätön teille, vain voimalle näkyväinen. En sovi mihinkään kuvaan ja puhun kaikille vierasta kieltä. Menenkin nyt matkoihini tehtävissä, jotka ovat puhtaita ja yleviä. Siis minulle vähemmän hyvin sopivia. Mutta vielä huonommin minulle istuu tämä haarniska paita, joka on sotimista vasten tehty, jota kaikkien pitäisi kaikessa rauhassa kantaa. Aion vaeltaa läpi mantujen, joilla valuat vain huuhkaja ja korppi. Kunnes näen ikipätsien synkän saun ja nousen nokalle nokisen vuoren, uhraamaan panssarirautaa tulelle, josta me kaikki olemme lähtöisin, myös minun mieleni sorous. Teen lähtövalmistelija vähin näin kuin hobittihuoneessaan, piippua poltellen ja mietiskellen. TV ja Iltis ajavat varjoa päähäni. Maatalouden yhdistelmätuet, vankien kidutus Irakissa, EU-komissaarin valinta. Kaikki samankokoisia kokkareita uutispuurossa, jota keitetään, vaikka kenenkään ei olisi edes nälkä. Lautanen pitää syödä tyhjäksi, että saataisiin laittaa lisää pöperöä pöytään. Kantiinin on pyörittävä, tehdas ei saa pysähtyä, kaikkien on uskottava kehitykseen, kuluttamiseen, kilpailuun, kotimaahan, mielihaluun, mielihyvään, mielipahaan, mielivaltaan. Mordorin silmä skannaa päivittäin luolat, linnoitukset, palatsit, torit, hotellit, kellarit. Ovatko kaikki mukana? Se näkee minutkin ja kutsuu minua, mutta minun joogani on vahvempaa kuin sen noituus. Jalat lootuksessa, säteilen samahdin rauhaa, nojaan tyhjyyteen ja hengitän vapaasti. Varjo väistyy, päivä nousee, olen mennyt voimaan. Voima on kenttä, mutta ei tasanne, ei laakeus laatikossa. Voima on sormus, monta sormusta kehinä päällekkäin. Kehistä tiivistyy kruunu, palaava pyörivä ilmestys. Tästä tulivanteesta syntyy ja syntyy universumi. Siinä tauttiin kivi sormusten sormukseen, sininen planeetta ja kaikki laajuus sitä ympäröivä. Se laajuus jatkuu ja jatkuu minun mielessäni, sinun mielessäsi, jos tahdon elää, kuten kaikkeus elää.
3: This one is dedicated to a very special man, a man called Hoppa, Mr. Wisdom.
4: Pikkuhiljaa!

0: Viva! Mikä on Irakin pääkaupunki? Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Punaista linjaa. Siis sä oot siellä tuoron numero, kun sä jäät sinne oven taakse poikkaamaan. No, sit kun sun mies huudetaan, no, kyllä sä tiedät.
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Menti!
0: Lapsipsykologiaa!
1: Aba! Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota voineekään taksa.
1: Vaikka
2: voineekään
1: taksa. Mano! Kaikki sanoo aina, että
2: ota viinaa hoppaa.
1: Kaikki sanoo aina, että ota palokuvia hoppaa. Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota voineekään hoppaa.
1: Ota hoppaa!
0: Pikkuhiljaa! Mikä on Irakin pääkaupunki? Lapsipsykologiaa!
1: Aba, topa, pipa! Saakkelis, saakkelis, joo!
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?

0: town.
1: Vuotta kuulemaan, Major Tom. Mun saa tossa aika lojalla, kun jengi pidettää. Se linja kans rätisee oudosti. Et kai sä staijaa siinä puhelinkopissa, mikä on Ziggy Stardustin kannessa. Samassa, josta ET soitti kotiin. Se on nimittäin kyttien kuuntelussa se putka. Mun nimi on Jussi Ahdenmaa ja nyt pitää kokainia nenää! Sori toinen. Ryhmällä rupee menee täällä hiukkaan yöriksi. Tiikerit tankissa, kyllä sä tiedät. Oota itekin joutunut tankkaamaan aika lailla polttoainetta rakettiin matkoillassa. Mut muistat sä sen Tuijan? Niin sen blondin, jonka kans skidinä tyyläsin. Joka vitti ilokeen vessassa ventit, joka oli 76-77. Kerran ennen kuin tunsi vielä koko Tuijaa, se oli kerran ihan ex-tempore, heittänyt LSD:n matkan huiviin ja törmäsi sit kaupungilla mutsiinsa, joka väen vängällä roudas Kimma Hintsuun saunamaan sen messissä. Oli kun melkoisen vääntilöiden paranoidit töihin. Niistä helvetin höyrystä, kun pääsi omaan huoneeseensa, timanttikoira silmät säkellisen naamasta koko yön, lukaili valkoiseen seinään, jossa riippui kitara, ja sen vieressä oli juliste, The Man Who Sold The World. Ei muuten, mutta se Tuija kyllä opetti mulle asennetta matkailuun. Oli ollut kerran viikon Lontoossa yhden kimmakaverinsa kanssa, eikä pystynyt kertoa siitä tripistä, muuta kuin minkä välinen on niiden hotellihuoneen katto. Kaksi englantilaiskuntia iski heti ekaa iltana Tuijan ja sen friendin. Ja sit ne vaan nussi näitä finskikimmejä rakennissa kaiket päivät. Luulee, että Tuijalla polahti tosi satasella rock'n'roll suicide. Sä et oo yksin. Haluan ne tojenat mulle kätesi, koska sä oot suurenmoinen. You are wonderful. Mut oo, mites sulla? Mikä on fiilis avaruusodussa ja jälkeen? Joo, kaikkihan me harhaillaan avaruudessa, totta, totta. Mut sä nyt kuitenkin poukkoilit pitkään siellä, missä paino voi vain paljon painea, missä homma on tosi isolla. Ai nyt tuntuu niin kuin olisit langella, ulkohommissa. Just joo. Onhan tää tellus tämmönen tukkukylä. Kaikki tuntee toisensa ja koko ajan kytetään, mitä kukin tekee. Mut hei, venas vähän. On pikkusen rauhoiton tilanne just nyt, kun tuo yksi kelailu auto taas. Siis ensinnäkään! Mä en meinannu ampua ketään. Sitä aseta vaan tulee räplättyä kännissä ja piripäissä. Ja sit se vaan jotenkin laukesi. Mä muista koko härdelli, mitä huumeita mä vastustan. Okei, okei. Eikö sittenkin paljon, jos linnaat uudestaan vähän myöhemmin? Voit sit jutustaa rauhassa, oli niitä Berliinin storeissa. On, on, on me siellä itsekin käynyt. Silloin oli vielä muuri ja koko tää Itä-Saksan kenttä kasassa. Nopeesti pyörähdin siellä sun metroasemallakin, kun oli lukenut Christian Asbän kirjan. Mut en mä siellä mitään tosi säpinaa havainnut. Muutama hassu narkkari vaan oli passissa, ei sen kummempaa. Mut voi jumpenilla soundilla yks leijona karju häkissään. Ei tietenkään juna-asemalla, vaan sun eläintarhassa. Himaan kun sieltä selvisin, mulla soi monena yönä low. Kun piti vielä ikkunat auki, pääsin lentämään syntikkamatolla ulos ahtaudesta, isoihin teollisuusalleihin meditoimaan. Silloin sielun kiipereissä taipuu kiinteli kuin kone. Paljaan kauneuden kylmä käsi kosketti etäältä ja täyden tyhjyyden tilavuus oli vain kvanttihypyn päässä. Joo, mä tiedän, että sä tiedät. Eikä tästä nyt se enempää. Katkaistaan vaan tähän. Just joo. Roger Altonolle. Palaillaan.

Bubba. Ei, ei näin syvää sinipunahämi olekaan. Tää on mustaa, mitä näen. Mustaa, mustaa surmaa. Pärskin avuttomana myrkkyputoksen kuolassa, hajoten pirstaleiksi kosken kivikossa. En kuten jäälohkare, vaan kuin laine, uudestaan ja uudestaan rokaten. A-osa, B-osa ja myös kertsissä. Joka sävel kirskuu liekeissä käpristelevän ilmakitaran parahdusta. Pensalle tuoksahtain kielet karrella, vedän tätä sooloa, josta itse kaikkein vähiten dikkaan. Paholaisen musta sapatti on Jumalan kalenterissa työpäivä, mutta Herra ei puutu minun hukkumiseeni hornan huokuihin. Hänelle käynyt hengenpelastuskurssia, enkä minä osaa huutaa apua kirkkaille olennoille puhtaan ekstaasin todellisuudessa, jonka olen nähnyt. Tällainen on nyt tosiasioiden yhtälö, et painajaisen logiikka. Ne ovat kaksoisomme, joilla niitit neulotaan nahkaan. Oi Lemmi Motorhead! Mä en jaksa tanssia koriloiden kanssa tämän nahan, minkään nahan sisällä! Hiukset ja kynnet kasvaa ilman kasvattamista. Siksi voi sanoa, että just nyt mä en tee mitään, en voi. Mutta kuin retkottaa raatona, kievoa ja hajota. Minä, ideoiden jämiä, imeä pohjamonni. Minä, joka olen kuin blondi basisti Porissa, suomalaisen kirjallisuuden bändissä. Minä. Ei todellakaan. Aivoton merskin mielessäni on säikyttänyt unet etäälle. Kyhjätän sohvalla, kyynelkanavat tulehtuneina. Vielä silloinkin, kun pimeä suutelee suulle päivää, joka kainostelee. Antaa vain vähän maistaa valoa. Aamu on säkki, jossa pihan perällä, autotallin takana, on reikä ohuelle säteelle. Stairway to heaven. Led Zeppelinin ylösnousimus. Hidas. Kuin parlofonen nauha magnetofonissa höyryhuoneessa Vapauden kadulla. Siellä äänitettiin mulle kaikki Hendrixit, Purple, Zeppelinit plus Beatlesit ja Bluesit. Musaa mahtui keloille enemmän, kun annettiin pyöriä hitaalla nopeudella. Äänitestä vaan tuli silloin tumma ja kumea. Jossain vaiheessa höyry alkoi pyytämään tippiä äänityksistä. 50 penniä levyjä noin. Ihan okei minusta. Ja ihan okei aloitus höyryn ekonomistiuralle, se on nykyään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Kaikenlaista muistonpätkää ajelehtii aivoihin tässä vaiheessa valvomista. Ei minua vaivaa se, mitä kukakin on tai ei ole, vaan se, että itse olen nauha, joka junnaa urassaan hitalla ja huonolla sammalla. Se on kova levy. Sisältää saatanasti synkkiä biisejä. Kotistudiossani olen tehnyt niistä kaikista haudanvakavia versioita. Evergreenejä, hotteja, hittejä. Mutta nyt haluaisin lopettaa death metallistin uraani. Onhan tuotantoni pääasiassa vanhan toistoa. Ja passo kuuluu liian kovaa, miksaus kehno. En vain tiedä mitään ratkaisua tilanteeseeni. Emolevyllä on kaikki tieto, enemmänkin, koko tietoisuus. Mutta siitä ei ole apua, kun kone on tiltissä. Katselen ratkaisua, puhtaan energian tietoa, kuin panssarilasin takaa. Minulle ei dynamiittisen särkemiseen, ainoastaan tämän runon, sähkökitara ja futsi. Niitä minä huudatan hälytyksenä, kuulun lapsen pajasta. Sieltä, missä raskas sielun vereslihalle raateleva orjan kettinki, kaukaisena kunnian päivänä, huumaroittiin kruunuksi minulle ja kaikille muille seitsemännen helvetin enkeleille. Me veljet huusimme taivaita kohti voimaihmisen ylväänä kirkuvaa uhmaa kuin Klingonin soturit kuoleman hetkellä. Mutta valitettavasti minä olen yhä vieläkin elossa.
jos elomerkiksi lasketaan sisäavaruudesta, niin ulos suhiseva säällittömyyden kaasu. Sen liekkeelle pattaa Vinovski koottiharhojen ja sukkahousuhevyn synkistelyn rajamailla Kalmanojan kulisseissa. Illuusioita, kaikki perimmältään samaa mielen moskaa, roskaa, trässiä kuin sarjakuvaa, tajuttoman totta, päätä pärisyttävää, silmät pukkovaa, metallisen monsuunin ikisadetta. Se jyrää alleen ja raiskaa sarastuksen kuin metallika Iron Maiden. Ökö olo, tuho ennen. Se kuuluu väärinpäin veivattuna, ennen ohut, olo ökö. Näin minä nuotitan prognoosini typeriksi salasanomiksi, jota kukaan ei kuule. Näkymättömänä skitallani on näkymätön ääni. Jään yksin tähän lyhistyneenä äänettömyyden kakofoniaan. Monta kaifaa siitä jengistä on rypässyt kuolettavasti matkan varrella. Niin, tässä loistavassa tulevaisuudessa nyt. Sun ei kansi unohtaa sun menneisyyttäsi. Siksi mä sanon, kuivaa kyyneleet. Ei nainen, ei kyyneleet nyt. Ei nainen, ei itkua nyt. Siis Hani hei, älä vuodata kyyneleet. Kai sä muistat, mikä oli meno, kun jumitettiin tötsyillä kirkon takana, sakasti portailla. Jakke aina väsäs ja laittoi sitten maissarin isolla sauhutuksella liekkeelle. Oh jee, joskus kemattiin letseä läpi yön. Meillä vaan valuttiin tyyneissä nakarjojen. Mostin ranskalaiset, jotka syötiin kahdestaan. Jakke skruudas ihan pirakkaa. Tie on Jakke pohoi. Metsiklapit oli mun ainut kulkuneuvo. Niille mä saasin kauppakatu ees taas, ylös salas. Oh jee, siihen mennessä, kun mä telaan jengistä veks, sulla tulee olemaan vielä kaikki okei. Okay. Hei, sä oot jossain, niin mä toivon, sulla tulee vielä olemaan kaikki okei. Okay. Ei nainen, ei itkua nyt. Ei nainen, ei kyyneleitä.

Amen. Amen.

Вот. Там-там. Там-там. Sademetsä huokaa vielä syvään. Se vihreät sielankarvat värisevät kuin iiksen jaguarin kuoron kanssa. Peron nuhkissa lehmukuun napsalta yön tuoksuja.

0: heidän joukossaan. En ole aloittanut yhtään sotaa, enkä saanut ansiomerkkejä niistä, joissa olen mukana. No, kai minut kutsuttiin sen takia, että olen 60-luvun alusta asti ollut uskollinen perheelle. En ole paljastanut tietä Edenin saarelle, en ole varastanut Guranin nuotiotarinoita omiin runoihini. En edes vilkunut Diana Palmerin hameen alle, tai jos olenkin, silloin hänellä oli mustat alushousut, jotka sulkivat näkymän sinne, missä Macbethin noidat lauluvat kyyryssä voimalauluja, missä hevoset tulevat hulluiksi ja pudottavat satulasta ratsastajien hengen. Tänään Dianalla on yllään tumma suruasu, mikä on ymmärrettävää. Mutta miksi? Miksi muulloin Bengalin helteessä hiostuttaa jalkaväliä mustissa, tiukoissa, keinokuituisissa pitsipöksyissä? Paljon salaisuuksia säilyy iäti syvyyksissä. Syntyikö Lee Falk vuonna 1905 vai 1917? Syntymäseutu on tiedossa St. Louis, Missouri. Muita maisemia hän ei nähnyt ennen kuin tuli New Yorkiin vuonna 1934. Vähän sen jälkeen tämä taikatsimin näköinen mies ryhtyi matkustelemaan ympäri maailmaa, jotta olisi hurjina huhuina ja taruina vaeltavan elämänkertansa mittainen olento. Minä olen yksi niistä, jotka uskoivat hänen totuuteensa naamioidusta miehestä, joka joskus poistui viidakosta ja kulkee kaupungilla kuin kuka tahansa meistä.
1: Amla kane kusa.

Viida Kuparti on entinen komentaja Eversti Viikson kanssa, niin kun hautajaisten jälkeen tapaan aikaa edessä Räkälässä Morristownissa. Baarimikko pyörittää kasettia, jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat jättäneet jälkeensä. Me ollaan sankareita kaikki. Viiks raapaisee tulen piippuunsa, sanoo sitten, että lopulta en keksi, miten ylipäällikön käskyt ilmaantuivat tyhjän toimiston kassakaappiin, hylätty kaivo, sieltä käytyä viidakkopartion päämajaan ja niin edelleen. Kuuntelen ajamielisesti, en saa mielestäni Dianan pöksyjen peittämään häppykumun kaarta. Kuvittelen, kuinka Diana asettuu selälleen työpöytänsä päälle YK:n hallintorakennuksen uumenissa ja levittää minulle reitensä polvitaipeista jalkojaan kiinni pidellen. Make love, not war. Se on sopusoinut sen YK:n periaatteiden kanssa. Viiks madaltaa ääntään ja kertoo jääneensä viidakkopartiosta varhaiseläkkeelle, koska näki, että käskyjen sijaan on seurattava kutsua, että itsekontrolli koristaa rohkeuden sikien, että vaara pakottaa vapauteen. Nyökkään, sillä ymmärrän kaiken.

Vuosia vuosia on kulunut tuosta päivästä. Juoksen nyt pitkin Kelaveen kultaista rantaa. Säpinät Dianan pyrossa eivät vastanneet odotuksiani, enkä ole vielä tavannut naista, joka olisi yhtä kiihottava kuin hänen mirinsä. Uskon silti aina välillä seksiin, rakkauteen. Ne ovat tie äärirajoille, joiden viivoilla piirrän karttalehdelle karikatyyrini. Äärettömyys ei mahdu mihinkään kokemukseeni. Se värähtelee kaikkien elämysten tuolla puolella. Siksi hölkkään täällä, missä on tilaa olla tyhjä ja missä maan tapa on kimmeltää korkeimpien oktaavien kultaa. Meitä on liikkeellä tusinan verran miehiä, naisia. Juoksemme päätöstä odottaa kauniin rannikon kaunein kimalle, Jademaja. Siellä valtava aave ilmestyy tänä yönä meille uskollisille toivioretkeläisille ja pitää puhua.

0: pääkallo kädessään. Otaksun, että protokolla on edellisvuosien tapaan lyhyt. Haiku tai pari seikkailumme filosofiasta siitä, että itsensä kaltaisena ihminen on puhdas ihmetys. Hämmästyksestä syntyy keksintö tai ylistys elämälle yhtä kaikki. Seikkailija on seikkailu. Hengästyttää. Päätän kuitenkin juosta vielä hetken. Yhden stripit ovat niin uljaita, sähköitä, kun loistaa sankar tähdissä. Ei ole sitaria. Kun on sitari, niin on tampura. Säästyssoitin ei ole tampura, ei ole sitaria, vaan tällainen jamaikalaisen leipäpuun siemenkota. Silti lauletaan, lausutaan runo tampuran soittajasta ja soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista. Hiljaa virtaa aamun säteeseen, mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, horisontti kulmua. Ja mamas kulaa jammaa lujaa, minä imeydyn ihmeeseen. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampura, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista, virtaa hiljaa aamun säteeseen. Mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, kaikkeus laajenee. Mamas kulaa jammaa rokkaa lujaa, minä katoan karenssiin. Kiitän, Sanne, kiitos, Harjo.
1: Kiitos, Kari Kosmos. Kiitos keikasta ja tämän esitysluvasta. Samoin kiitokset J.K. Ihalaiselle. Tällä kertaa kassumessu ei taida revetä mihinkään mahdottomiin sessioihin, kuten mainostinkin. Voin nämä keikat. No otetaan parit rallit tässä vielä ja ei hätää. Säästän teidät joululauluilta. En viitsi soittaa Timotea Mikkosen joulusydäntä, vaikka se kuulemma onkin klassikko. Minusta se ei niin kovin ihmeellinen tai outo sitten oikeastaan ollutkaan, kun se tuossa ostin. Mutta kuunnellaan vielä yksi Kariboi Saariston biisi. Itse asiassa kassumessussahan ei ole koskaan ollut tapana soittaa samaa biisiä kahta kertaa. Niin kuin, mutta tässähän nyt tehtiin taas kerran poikkeussäännöstä. Mitä te voitte, soitettiin joskus vajaa reilu vuosi sitten, silloin kun soitin tuon hoppakappaleen tässä. Ja, mutta nyt soitetaan tämmöinen toinen biisi, kun samalta EP:ltä päästit minut hyvästä. Ja sitten seikkaillaan jonnekin aivan muualle ja kohta lopettelemme. Satumaa EP:tä mulla ei oo. Sekin pitäisi jostain hankkia. Niin tosiaan koitan laittaa noita videoita tuossa jonnekin pikapuoliin. Ehkä parempi, että lupaa kuitenkaan ajasta sen kummemmin.

Värit irtosivat, jäi musta vuorion jättiläisen pää, jäi valkoinen, linnut nokkivat ohimoita, jäi harmaa, sokean laiva purjehti ohi. Viikon kuivuen seipäillä heinät vinossa varjoihin kuin sotilaat, yö loikkaa metsästä, varjelkaamme maata. Kukitan hänet ja hän kukkii niin kuin meri, johon tähdet yöyöltä sammuivat. Nyt hän on pessyt kasvot ja leikkii. Tähdet valuvat sormien lomitse valkeille hiuksille. Hänet, jota rakastit, espanjalainen, kalat kutoivat pyhään pukuun. Muistot liikkuvat kuin kaukaiset saaret. Kun hän kantaa sangossa kuuta, se on ensin valoa vain, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes vedet irtoavat. Kuu kohoaa, kevyt leija, jota lapsi kuljettaa, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes miekat välkähtävät käsi herpoa langasta. Kuu on herättänyt leirin, se lienee villinyt miehet katseella, he tulevat laumoina ja omistavat maan. Miehet soutivat meren yli taivaan puhki. Joku sai kampelan, heitti sen puuhun ja riemuitsi kuu. Naisten vatsat loistivat. Julistimme kampelan pyhäksi kalaksi. Söimme sen juhlallisesti. Naiset kuuntelivat linnun laulua, lauloivat kun ei lintuja ollut. Ja he lauloivat utareille, lehmien hengille kun ei lehmiä ollut. Elämä on ihmiselle annettu, jotta hän tarkoin harkitsisi, missä asennossa tahto olla kuollut. Harmaita taivaita kulkee yli, tähtitarhoja riippuu ja maa tulee suuhun kuin leipä. Minä olen hämähäkillä ratsasta ja mustekalat meressä kuin yön riippumattomat taivaat. Minä matkalla varakonsulin syntymäpäiville saappaassa meri, varakonsuli nukkuu. Ollapa hanhi, olisi teon sana, kaakattaisin. Viisas ankilla paimensi hanhet kotiin. Sinne, missä nukutaan, ei ole menemistä. Aika kuluu, minä kuolen, mutta joskus vielä tahtoisin kuulla varakonsulin sanovan, kun hän oli kohdussa, koko nainen loisti. Minun äitini oli munan valkoinen, isä musta. Minä tulin ja he kiittivät taivasta siitä. Minä liimasin lapaluihin siivet lentääkseni pihasta talon yli taivaalle kuin hevonen. Niin se valkea sanoi, ettei ihmisen pidä uhmata pyhiä siivekkäitä. Musta nauroi kuin hevonen. Minä levittelin itseäni lentoon ja minä lensin kuin pilvi. Olin lunta ja vettä ja kevääksi ehdin kevätsikojen kaupunkiin, jossa nahkavatsat pystyttivät patsaita niin, että matalampi sika sai korkeamman patsaan. Hirtin patsaitten tekijät patsaisiinsa ja sieltä kun lähdin, lauloin, että heitä helmesi sijoille tai ole helmiä heittämättä. Ajoin takaa sitä isoa naista ja sen maha tuli korvasta korvaan täyteen pahaa hajua. Ikuinen lempi on ikuinen lammas, lauloin. Vein sen niittyä syömään, oli sillä kokoa, se söi niityt, se söi pilvet ja sen suusta roikkui auringon kivettynyt kuola. Minä tarrasin vatsavilloihin ja se juoksi. Tulin vanhaksi niin, että olin heinäsirkka ja heinikon aamu sai suuhunsa soukat sääreni, huilut ja virheetön keihäs puhkaisi taivaan kuin karvalla vuoratun kilven. Maa nousi koko ajan kohti, minä lauloin, minä elin, minä kuolin, suu auki, silmät kiinni. Toukat tatuoivat ihooni kukkia, aurinkoja. Tämä on se vuoden aika, tämä se metsä. Kielet kuin vihreät tyynyt nuolevat ilmaa. Tämä on se metsä, tämä se siirtokunta. Tyynyllä muistot öistä tai merimatkoista. Katson noita mättäitä. Et ole ainoa nainen täällä. Et ainoa siihen tautiin kuollut. Horatius hyppäsi kulkijan niskaan. Voi teitä ihmisiä, te elätte niin lyhyen ajan, kuolette kesken kiireittenne. Toisin on leopardien laita, meillä on täplikäs takki. Elämme niin kuin taivas on musta ja tähdet keltaiset.
Sofokles käveli kolmella jalalla. Pontujan silmäkuopissa asuu leppäkerttuja nyt. Lähteköön kuolevainen ajoissa matkaan vuorille, joilta auringot syövät lunta. Älä sano ketään onnelliseksi. Älä kuolluttakaan. 2000 vuotta ja Menandros löydettiin saviruukusta. Märät linnut sieraimissaan. Pian tulee sade, joka turmelee Menandroksen maailman. Hippoon aksille leipä, hanhen muna ja vene. Muuta ei näin pieni mies noin suurelta jumalalta tahdo. Syötyäni soudan joelle, muistan ja odotan vertaisiani tänne.

Pentti Saarikoski siinä. Hop, hop, hop, hop, hop. Runoja EP:llä. Miltähän vuodelta tämä mahtaa olla? 1961. Siinä Saarikoski on vielä aika nuori. Tämä on yksi mun suosikkilevyjä. Tästähän tuli oikein tämmöinen runokerta tällä kertaa kassumessusta. En nyt enää tätä toista puolta soita. Otetaan se joskus toista, vaikka se on sitä paitsi sen verran huonossa kunnossakin, että tuota, niin ei ehkä kannata tuohon levariin pistää. Joo, ei ollut tarkoituskaan ihan sinne 11-12 asti tällä kertaa vetästä, mutta tota niin, ei kai tässä muuta kuin hyvää joulua kaikille. Sillä lailla soitetaan nyt yksi joululaulu tähän loppuun. Hei hei, nähdään, kuullaan toivottavasti ensi vuonna. Hei hei! On tässäkin toivotus, mutta joululaulujen aatelia ehdottomasti. Hei hei!

0: Se olekaan, eikö se ole?
1: No sieltä varsinainen sonni tulee.
0: Eihän on.
1: Johan
0: hyvää on. Joulua!
2: Vitsillä sisään.
1: No sen huomaa. Herra 40, onko se nyt 8 vai?
2: Kyllä, minä olen pannut paremmaksi, niin kuin sanotaan. Niin. Olen nykyään 48. Tiedättekö te, mikä tee on?
1: No ei tule kyllä mieleen. Näyttää, lähinnä onko toi mikrouuni?
2: No mikrouuni.
1: No mikä?
2: Kas, kun ei ilman kostutin.
1: No onko se ilman kostutin?
2: Kyllä.
1: Jaa.
2: Lähinnä suun kostutit.
1: Voisitteko nyt istua,
2: kun siinä olet? Suvaitsetteko, että sittuunnun?
1: Olkaa hyvä ja sittuuntukaa siihen.
2: Näin pikkujoulun aikaan tällainen pieni huulenheitto eli läpän päästö.
1: Kyllä se on.
2: On paikalla.
1: Miten niin? Teillähän on aina se sama. Teillä on päässä tommonen hattu.
2: Se on tarkka havainto.
1: Joo.
2: Sivarilta.
1: Niin.
2: Päässä on teillä hattu, sanoo hän, kun katsoo 30 sentin päästä miestä, jolla on päässä hattu.
1: Niin.
2: Pitää oikein nousta seisomaan. Joo, ja onnitella.
1: Ei mitään.
2: Gratulatsuntsins. Oikein.
1: Hyvä.
2: Krapulatsuunin.
1: Joo.
2: Krapulatsuunions.
1: Hyvä.
2: No niin.
1: Mitäs tämä
2: naiset.
1: Hengenjättiläinen.
3: Joo, no niin.
2: Hengenjättiläinen pitää katsokaa nyt turkansa kiinni.
3: Katsokaa itse YouTubesta.
1: Niin, no ihminen sitten.
3: Tämä on hauskempi
2: arvoisat
3: sillä
2: naiset.
3: Lailla.
2: Arvoisat naiset. Taas. Kautta Suomen niemen ja siellä Inkerin puolella
3: no niin.
2: Kanssa.
3: Hei hei.
1: Ai.
2: Nyt on sillä tavalla, että jaa, se on nyt siellä. Että minä olen perustanut pukkipalvelun. Ympärivuotisen.
1: Pukkipalvelun.
3: Ei, hitto, tämähänkin mielenkiintoista pitää vielä kuulla.
2: Sutki miehekseen, no, sanoisi entinen likka, jos eläisi.
1: Jaha.
2: Minun täytyy muistuttaa tästä.
1: Älkää
2: tästä.
1: Nyt. No niin, nyt meni vaikku silmään.
2: Siis?
1: No.
2: No niin, leikkisi.
1: Oho. Niin.
2: Anteeksi. Leikkisikseen.
1: No. 48. No ei se nyt, ei lähde.
2: No ei se mitään, olkoon. Antaa mennä, kun on alapesu taas.
1: Niin, ei vitsit sen, kun vaan parane.
2: Joo, no niin.
1: Tuota, mikä pukkipalvelu siis? Tarkentakaa vähän.
2: Mitäs sitä pitää pukkipalvelua tarkentaa? Eikö se ole vähän pukkipalvelu on komsii komsaa? Tiedätkö, mitä
1: Ville komsi, Ville komsa.
2: Se on vihreiden tunnuslaus. Komsi komsa.
1: Ai jaa, nyt mä ymmärrän. Tuota,
2: no niin.
1: Mikä tuo? Ai niin, mä kysyn, joo, ilman
2: no niin, hänelle täytyy näköjään selittää kuin ruotsalaiselle kaikki 17 kertaa.
1: Jaaha.
2: Ei. Typykätä. Kyllä minäkin osaan kielihommia. Tuota. Olen aika petolla, että kielipuhuisi.
1: Tämä on.
2: Siis
1: tuoda.
2: Tästä sen
1: tiedätte.
2: Tehän olette
1: sivaria asiasta kieltäytyjä
2: ja.
1: Te olette mainostaneet sitä
2: vuotta puolella. Mitä?
1: Teidän kielihommianne.
2: Niin, jaa.
1: Kyllä.
2: Jaa, jaa. No kenties minä olen joskus kerskapäissäni. Jaha. Minusta näköjään irtoaa aika paljon.
1: Limaa.
2: Miten?
1: Limaa.
2: Tostakin kaverista ei uskois, miten paljon siitä irtoa kohta tehkää, kun se saa tän nyrkin pönttöön.
1: Niin,
2: turhaa tässä on sentään halkopinon kanssa niin ruo...

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdiskotaikateatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Sound Spectrum.

Tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away.

Siinä äsken kuultiin Odin Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dadadoon. Porter-levy-yhtiö julkaisu pari vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samanimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandraa orkestereineen biisin nimeltään Lanquidity. Sandra, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilija nimensä Sandraan. Yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia-orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Baroni Paakkunaisen johdolla Karelia-orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke. Ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansitekstissä kerrotaan tän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä muutama Love Records-julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records-tuotannon parissa. Seuraavaksi Kase vaan kun maailma elää levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

kuuntelet avaruusdiskotaikatajattoriohjelmaa. Tässä soitti Koseva kappaleen Syksy Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myytiin ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi näiltä tältä kokoonpanolta levyn vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu, me ei jatketa enää missään muodossa. Kaikki

0: Jes, siellä.
1: Hei,
0: problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biisi on. Ei mulla
0: ole vaan tästä vähän verta. Sanotaan tota seuraavaksi vähän uutta punkkia. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta tota Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on tota Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydimmältä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Soitetaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja täs perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rännin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? Mä muistan. Joo, tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta ohjelmassa, sitten kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rännin kytät myy viinaa dubi.

jatketaan Doobie Manning, joka on Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horosandia Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskoteikateatteriohjelmaa.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles, Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille, se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hugh Mundellilta. Useastikin se on ohjelmassa Hugh Mundellin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hugh Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundell kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundellin muistolle, seuraava biisi.

Siinä Jacob Killer Miller, saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia tässä The Bassies. Things I Come Out to Bump, Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

tässä äsken kuultiin Tommy McCook and the Supersonics, Traveling on Bond Street. Tässä Johnny Osborne.

tuohon tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

tässä siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantua. Loppuu kohta.

avaruusdisko taikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bowen tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bowen arkistoihin julkaisemattomana kymmeniksi vuosiksi ennen kuin se sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.

voisi kuvitella tuon olevan jonkunlainen tuhon ääni ihmiselle, joka haluaa rauhaa luontoon. Vai onko aika paljon tullut mietittyä luontoa tässä oikeastaan vuoden ajan, kun ollaan suunniteltu ympäristöteemaista tapahtumaa. On tullut käytyä paljon läpi, mitä luonto on, mitä ympäristö on, mikä on luonnollista, mikä on luonnotonta. Panasonicin moottori varmaan menee jonkunlaiseen kategoriaan asioista, jotka ei luontoon kuulu. Vai meneekö? Onko joku luonnotonta tai luonnollista? Mitä ääniä metsään kuuluu? Onko luonto aina kauniin kuulosta ja rauhallista? Sen tyylisiä asioita mietitään tänään. On huhtikuun alku. Tällä viikolla oli jo yli 10 astetta

Entä onko suojeltavan asian oltava söpö? Se on aika kiinnostavaa. Meillä on tarhoja joka puolella, jossa on söpöimmät otukset, jotka keräävät ihmisiä ympärille katselemaan, kuinka ne molskivat tai hyppivät tai muuta. Mutta olepa joku ruma torakka jossain ihmisen unohtamana. Merkittävä osa lenkkiä. Se on yksi näistä hommaa, pyörittää sitä kikkaretta tai mussuttaa sitä mätästä. Ei kukaan siellä muista, mutta jos poistut, yllättäviä asioita voi seurata. Sattuneesta syystä täällä yölähetyskuopassa keskellä ei mitään. On tullut mietittyä kyllä, puuttuko joku lenkki, että näin pääsi käymään.

täytyy myöntää, on vähän sellainen omituinen olo. Kävin tänään tältä kuopasta ensimmäistä kertaa viikkoon. Paikassa, jossa oli muitakin. Ihmiset alkaa tuntua aika oudoilta olioilta. Kuikka aloittaa taas. Niin. Täällä kuopassa jotenkin helposti unohtaa koko ihmisyytensä. Unohtaa olevansa ihminen. On siellä kissa seurana. Jotenkin siihen kissaan alkaa samaistua. Itsellekin kasvaa kissan viikset ja kissan karvotus vähitellen. Sitten kun kissa hieroo sitä omaa naamaansa mun naamaan, niin tuntuu, että ollaan jotenkin samaa porukkaa. Mutta tosiaan tänään pitkästä aikaa kävi ihmisten ilmoilla viikon tauon jälkeen. Siellä sitä yhtäkkiä kökötettiin jossain kassajonossa. Ihmiset pitää tosi huolellisesti väliä toistensa välillä. Kuka ei halua olla lähellä toista ihmistä nyt, paitsi läheisimpiä. Ne, joilla on läheisimpiä. Tekin jotkut olette siellä varmaan yksi. Parhaassa tapauksessa sukulaiset on tuolla rajan takana. Mä luulen, että kun Matti ja Teppo laulo sitä, et voi tulla rajan takkappaletta, ne ei tarkoittanut uutta maata. Mutta nyt kävi näin. Mutta siinä kun unohtaa se oma ihmisyytensä ja sitten kohtaa ihmisiä, niin on jotain aivan erityisen kummallista, koska yhtäkkiä ei jotenkin ole sitä samaa samaistumispintaa. Ihmiset alkaa pelottaa. Ehkä siinä alkaa ymmärtää jotain näistä tyypeistä, jotka on eläneet kauan eristyksissä ja hautaneet jotain omituisia suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi. Ehkä ihmiset ei enää tunnu tutulta, jos niistä on irti tarpeeksi kauan. Vaikka kuinka tuntuu, että on kerrankin omaa aikaa, niin mä luulen, että tämä ei tee meille hyvää. Mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi.

Joo, sitä helposti ajattelee, että jos joku ihminen miettii sellaisia aika synkkiäkin asioita ja sellaista varsinkin julkisuudessa nostetaan jo näin synkkiä ajatusten tulkkina, tunteiden synkkä tulkki, niin että sellaiset ihmiset ei olisi huumorintajuisia tai niillä ei olisi koskaan hauskaa, mä en nyt oikein usko siihen. Pentti Linkola, niin se on kyllä jännä. Itsekin on tuolla aika paljon pyörinyt sellaisissa kuvioissa, jossa Linkola on törmännyt tosi monella tavalla ja tosi monesta suunnasta. Ihmeellistä, miten joku ihminen jakaa mielipiteitä niin paljon. Aika harvalla on sellainen neutraali suhde Pentti Linkola. Ei mullakaan mikään neutraali kyllä ole. Mutta aika harvaa ihmisen loppujen lopuksi on neutraali suhde. Ehkä tuollaisia ihmisiä vaan miettii enemmän, jotka jollain tavalla herättää keskustelua. Kaikkiahan me herätettäisiin, jos vaan otettaisiin keskustelua aiheeksi. Sinäkin kuulija, siellä voisit olla keskusteluaihe. Hearin sivuilla hear.fi on nykyisin tuollainen laatikko, johon voi pistää kommentteja, niin mä niitä seurailen tässä. Jos sulla on joku juttu siellä, kuuntelija, ajatuksena oli pitää jonkunlainen Pentti Linkolalle omistettu lähetys. Tuntuu, että jokainen tollainen ihminen on ehkä lähetyksen arvoinen, mutta en ole mitenkään silleen ajatellut, että tässä nyt käytäisiin Pentti Linkola elämää läpi ja pohdittaisiin sitä, että minkälaiset vaiheet johtivat mihinkin ja mikä on lopullinen totuus tästä ihmisestä, vaan ehkä enemminkin riemuitaan sellaista jonkunlaista ajattelun mahdollisuutta, mikä Linkola mielestäni on ehkä osoittanut. Ihminen voi ajatella koko elämänsä. Oletteko ajatelleet sitä? Mulla on muutama muistiinpano tässä, mistä asioista voisi puhua. Katteeton optimismi. Siihen liittyy ääninäyte. Olemmeko eläimiä? Sitä tuossa vähän jo aiemmin mietiskelin, mutta hyvin lyhyesti. Sitten me-asenne. Länsimainen ajattelutapa. Me vai minä? Minun läheiset vai ihmiskunta? Ihmiskunta vai kaikki elävä? Eläimet vai kasvit? Entä kivet? Muu avaruus? Tietty voisi miettiä myös sitä, ollaanko olemassa, mutta en mä tiedä. Varmaan joku toinen kanssa. Hengityssuojat liittyy tuohon edelliseen teemaan mun mielestä tosi hyvin. Sitten voisi miettiä tällaista toista niin kuin vastakkainasettelua, joka nyt ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin. Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa. Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta. Täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin, mutta maailmassa on monta hyvää yksin puhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

toi lähetyksen pätkiminen otettakoon osaksi tätä showta. Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen, no en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteinen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee. Ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten me vielä kehotaan, että pistäkää mulle viestejä ja tuskailen kun nettipätkiä ja muuta. Niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan. Tästä showsta ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kuollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaa veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

0: vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölän Tekojärven hoitajia. Ja sitten on yli-insinööri Suonio tie- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiilikka äärimmäisenä täällä oikealla. Hän on Yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otamme tuollaisen yleisen kysymyksen, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa ja onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää? Muutamia vuosia sitten Ruotsissa Sten Selander, Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija, runoilija ja Suomen Ruotsin luonnonsuojelun puheenjohtaja lausui, että maailman tärkein kysymys rauhan säilyttämisen jälkeen on luonnonsuojelu. Muutamia vuosia sitten siinä virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä ollut parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta, käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkein oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojeluohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtaa ne olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtaa ne olla syynä. Annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtoneen esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää.
1: Minä panisin kysymyksen alaiseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat, niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle, taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnon puistoina ja reservaatteina, joissa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä taloudellisen tuotannon tehostamisohjelmat viety läpi, niin meillä ei ole jäljellä muuta kuin taskuaset taikka hirttonari. Minulla oli verrattain tuollainen avokatseinen ja myönteinen ja iloinen nuoruus, jonka jälkeen monenlaiset kolhaisut, eivät henkilökohtaiset, vaan tuollaiset yleiset, tämän maan kohtelua koskevat kolhaisut ovat aiheuttaneet ennenaikaisen katkeran vanhuuden. Muistan, kuinka kymmenkunta vuotta sitten tuollaisena peilityynenä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50, ehkä 100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella, joiden jyrkkiä käännöksiä ulvoin pinkikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaan. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen, aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikkuvastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
0: Aha, onkohan tässä Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Herra puheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut herra puheenjohtajalle pettymyksen.
3: Tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. ihmeellistä aikaa. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana tämän äänityksen lisäksi. On saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen. Jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa. Syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla Ylen aamussa, jonka katson joka päivä alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta, Linkolaa esseistinä. Sitä on mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisiin luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin 60-luvulla, tuota valtavaa pettymystä, joka johti Linkolan erikoiseen asemaan. Hänet kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin. Alussa heti otettiin yhteyttä Linkolaan, kysyttiin, entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun tämä hyvinvointivaltioajatus yhdistetään jonkunlaiseen planeetaarisen hyvinvoinnin ajatukseen, mistä nykyisin herätellään keskustelua, tämä uusin ekologinen jälleenrakennus, jossa koko maapallo on yhtä, ei ole enää mitään Etelä-Suomen suojelualueita, mistä Linkola esimerkiksi puhuu, ei edes Suomen, vaan meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille, hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se, mitä se oli 50 vuotta sitten, oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu säikähtää. Mutta entä nyt?

0: planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissamme voimme rauhassa miettiä planetaarista hyvinvointia samalla, kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni, kansakunnat lukkiutuvat, mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää, että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa, kenellä on varaa seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina, voittaako Yhdysvallat, nouseeko Eurooppa? Jokainen on laitettu omaan kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti, meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken, pistäneet meidät tänne kuoppaa tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan, kiitos kansa, teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka ovat todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuu, puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään. Rumimmat tuhotaan, keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta, huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten sen perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki. Muistakaa lama-aika. Muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vaan Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sille. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman liha ja luu olion sisällä. Mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11 aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnontuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä ainakin itsellä kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät ei ole sellaisia, että ne on toisten hyvästä pois. Jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksihän me tässä ollaan. Linkolaki eli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maan poveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me.

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei se ole niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhdöstä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostavaa istua tässä kuopan reunalla mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat, satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

kanssa hurisee. Sipareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa. Homot pääsee armeijaa ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukkometso pauhaa. Viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haave unissaan puolustaa omaa kotiaan. On naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitiseliituksissaan. Kun miettii omaa rotia.

jäärä ja ahdas mielessä taas on teet sen päätöksiä määrännyt. Koitti varo ettei tekis mitään väärää ja sodan jälkeen koti askareiden parissa häräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä. Ei se tarkoita että esi-isiä dissaa kun isä maal

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan. Laittakaa viestiä tulemaan her.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyy. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ei se loppujen lopuksi ole niin vakavaa. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki? Tässä on ehkä käynyt jonkinlainen väärinkäsitys. Tanssi ei pelasta, mutta ei myöskään sotke. Tanssi on neutraalia. Itse asiassa mä luulen, että parasta, mitä ihminen voi tehdä, on olla neutraali. Jos meidän vaikutus on jollain tavalla kevyt, ei yli eikä ali, niin me ollaan tosi onnistuneita. Joten tanssin menevää vaan. Tää on sun aikaa.

0: tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempään ulos ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos. Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittani punaisen.

Studioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan hyvä huomio. Erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin. Olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä. Mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia. Silloin kun suomen kielen päivä päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: se levottomaksi. Pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin bentsit. Naiset nuokkuvat kielekkeillä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

Oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä, uskalletaanko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä. Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei oo. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen, eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

FM.

Tja, tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan feikki sheikki bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina, mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!

Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, nyt me päästään soittamaan.

Kiitos. Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uudelleen biiseillä. Tämä on musta puutarha.

Jesus.

Iris,

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: きいです。
1: Nyt mä viedän teidät päivän tasa-ajalla.

Aquí dos.

surti così. Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

0: Kiitos. Me neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi?
1: Joo.

mahtava Regina pistää vielä tassuja yhteen. Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina. Muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistetään vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu. Minä kiitän itseni ja järjestän... Järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta. Kiitos.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi, ja siinä alttosaksofonia puhalteli herra nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleni ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä on ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä, niin kuin tuossa niin kuin tulee vähän semmoinen hetkellinen semmoinen kesäfiilis, kun tuossa pihalla oli ja aurinko paisteli, ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitäni tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa olen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustuun tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new wavea, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

se on jännä homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi, ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä, kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Olin nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjä listaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crash Test Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinner Radio. Ah, niin ihanaa suurlähettiläitä. Popedaa, Neljä ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtyä, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillain vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ne pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinkas ollakaan. Siinä oli hauska meininki, ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä, no tää oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tää oli niinku päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä, mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen, semmoinen mikä se voisi olla niinku edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininkin vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, ettei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkari äijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels-niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen

Se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatiaa on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorrowin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyeellä. 50-luvulta tämä kappale, Josephine, The Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun, on aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä, toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22 piste Pirkko-kirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietysti musa tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja. Ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille, ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret, ja sitten on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä disco-homma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa. Ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että All Time Best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista, ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance With Me, ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puska Radio. Ja hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderlessin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkis-soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen, perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niin kuin digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsis edes niin kuin jotain rytmikapuloita tai jotain sinne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsitanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtye, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxi-singulle version M People -yhtye, joka kuului kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten.
Inspirol Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko. Tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgia syistä. Joo, sen verran. Hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSi on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisiä eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen. Ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin menot -nimisen huumori kupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Bad ja Ryd -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin on kyllä on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikkiä aika hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear. Ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee-niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa. Tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella. Ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee nyt, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailman laajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteeta. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja livemusiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään, ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic. Ja siitä original mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vitutistaako? Ahjus!

0: Fala, João, nosso. Fala, João.
1: No niin, arvoisat suomalaiset. Aamupäivä, ehtoo taikka minkälaisena vuorokauden aikana hyvänsä, niin saatte kuulla semmoista.
2: Manninen tai ymmärryksensä mukaan.

Ja olen radio-osuus.

0: Semmosta peli.
1: Hieno mies silti. Lapin sheriffi.

0: nimiseltä.
1: No niin, no niin. T.U.N. ja niin edespäin, me olemme tuntemattomat.
2: Tämä biisi kertoo meistä, eikä suinkaan teistä. Meitä turaa haukkua, jos vielä kannat koululaukkua. Me emme soittimme soita, emmekä edes tosissamme koita. Bändimme on tuntemattomat, on sanamme mahdottomat. Matkamme taittuu paakella, olemme ajaneet myös saapilla. Turaa meidän on paakia vaihtaa, monet meidät sen takia kaihtaa. Mielijuomamme on ollut, pois liimat, pensat ja tolut. Kenne myös kadulle limppailimme ja metsissä imppailimme. Kun omallumme, tappelemme ja rähjäämme. Ei meillä ole vierata paikkaa, poliisilaitoksen putkat hieman vierampia. Meillä ovat hampurilutka, on poliisissa myös sakkoja, mutta kaikki ne antavat sakkoja. Olemme rikkoneet monasti lakia ja ehkäpä sen takia olemme tämmöisiä.
3: Olemme tuntemattomat, parhaat.
2: Emme koskaan herra aamulla varhain.
3: Kouluttakin ajan myöhästymme, päivän kaksi.
2: Jos sinne me menneet, kulku neuvomoli taksi.
3: Linssissä joimme ja kotiin murret toimme.
2: Ja äästää pahalle, olemme persoa rahalle, olemme tuntemattomat! Kun peruskoulu loppui, sitä juomisen kunnolla tottui. Me juomaan kielsimme jyrkiä, kun kesä loppui, oli koulun pakko pyrkiä. Me ammattikouluun pyrimme, mutta tietysti sen turimme. Ei tullut Jarista metallityömiestä.
3: Eikä Markasta kokkia.
2: Tahdamme soittavaa tätä rockia, kutsumme sitä Nietorissa rockiksi. Siinä vielä joskus me valmistu kokiksi. Turihaaveita, näin jo haaveita. Me sähälämme, mutta märjäämme. On kotiin maalahovi. Jos sinne tulet, voit olla pitämän kuin tovi. Turha edes koittaa, hullusta ennen pitkä voittaa. Ala on hulluja nuoria, jotka eivät auta vanhoja muoria. Ken tänne tulee, se pelkää. On jenkimme aaleekin, meiltä saat selkää. Oma enemme on munattu, olemme olleet liitsillä. Kyllä meillä on luvattu paremmat olot ja mökki, mutta se on ollut vain rikki. Ei tästä paikasta ole kuin edes Mattia Teppo. Kun alahvia määrää Seppo, mutta me taistelemme ja kaleja kulutamme, koska sissi kestää.
3: Olemme tuntemattomat, parasta varhain.
2: Emme koskaan herää aamulla varhain.
3: Kulta aina myöhähtymme, päivän kaksi.
2: Jos sinne me menneet, kulku neuvomme oli taksi.
3: Linssissä joimme ja kotiin murret toimme.
2: Me haistaa pahalle, olemme persoa rahalle, olemme tuntemattomat!
3: Salakko.

Mitä sä ryminää täällä? Ovet sen kun paukkuu ja rytisee. Tää on seksihelteen kourissa täällä.

0: Saimme juuri vieraan studion.
1: Kos kutsusta.
2: Kasetia mun kanssa.
0: Morjens.

Yeah, I'm gonna leave you.

0: Jukka, please! Kerro taas minulle, paljonko on 1+1?
1: Tarkoitan, että ihan...

0: hauskaa!
1: Ja pyllysti, karvasin pyllynsä koiria päin.
2: Mutta teillä ei... Teillä kurpa ei...
0: Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vituttistaako? Hauustalkoot kassu tässä Lahdesta projekti 1. Tässä on musta aika kova diskopiisi, että nyt kun teitä siellä oli pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatukset.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on tällainen täällä aivan uutta Big

0: No niin, olin havaitsemani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava! No niin.
0: Mikäs sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta kokeillaan.

0: Huhhuh! Aika, jumalauta! Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä niin parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näitä hittipiisiä vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi Jyväskylässä, kun ollaan. Paikallinen klassikko.
1: Big William! Väitele! Big William! Väitele!

Hei, täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Jos tiedät, sä vetsit sitä punaista linjaa, sä oot siellä vuoronumero, niin sä jäät sinne ometaakse, kun voit pitää. No,

0: Menti. Menti. Pit William. Play the left. Papa. Top. Kipa.
1: Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota piinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää taksa. Ota kiinni voi leipää taksa. No no. Kaikki sanoo aina, että ota piinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää hoppa. Ota makkaran voi leipää. Yes! Tommosen makkaraa syödä. No no! Hoppa, is rasta! Hoppa, is rasta! Hoppa, is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa!

0: the son of a fat king. Everybody's smoking, you know?
1: On meitä monenlaisia hommia. Katon nyt. On mä monta mikkiä nähnyt, mutta en mä tämmöstä on. Tää on niinku syysi aikaan, kun me tulin...
2: No emäntäni kanssa hän tietysti tuli ensiksi, niin kuin hän pyrkii aina vähän olemaan ensiksi. Niin... Tuli viini hommaan. Toivotaan, että täällä tänä iltana nyt sitten ei kuitenkaan olisi tuuliviiri. Kaikkien iloisin ja suloisin on sien ikäytävän. Ja missähän me yllättäen kokous? Hei, ehkä vähän yli 30, niin komee friski, nuori mies. Komee friski, nuori mies. Mies, kysy, no mitä sinä odotat herralta? Ainoa, minä haluaisin saada lisää voimaa. Että minä tulin 3 kuukautta sitten. Ja sitten mä odotan, että... Hän tietysti sanoi jossakin kokouksessa. Ja jatko sitten ja sanoi, minä kuuntelin kasettia ja minä tulin. Minulla oli ollut 3 kuukautta. Kuukauden kuluttua tuli kokoukseen saamaan lisää voimaa. Ja jatko sitten ja sanoi, minä kuuntelin kasettia. Minä kuuntelin kasettia. Ja minä kuuntelin kasettia. Ja minä kuuntelin kasettia. Jatko sitten ja sanoi, minä kuuntelin kasettia. Minä kuuntelin kasettia. Minä kuuntelin kasettia.

Kasumeshu on täällä taas. Hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa.

Terve naapurit. Ei, kun mennään hetkeksi vielä lakeuksille. Mahtava biisi.

0: No niin, kassumessu 18. Kello 002. Ohjelma taisi alkaa 18.02. 18 plus.
1: ASL.

0: Άγιο. Φόλια, τα λέγα τρόπε, τα κοσμένη άγια και είμαστε πουτά. Σύνολη φλαπιάνια, βίρχεται τη ζώτη, τεχίουγα βέρητο, ρίτοναν τον κόχρολα. Μένει χίουγαν πιέλε, αλλά νου ένα χακάσι, αλλά κουτά, μένει χίουγαν πιέλε. Τα του ότα όγα στα νούρθη, τη ζώτη, τε βέρη, σε ήρθε εγώ, τα μουστατε εγώ. No kyllä, meni kyllä, minä huomasin heti, että meni ritorantan kohdalla väärin, kun nimismieskin putosi ton, mikä synterisaattori takkaa tonne laatteelle, sullakin on kitara muuten väärinpäin sylissä. Vaasuri, kyllä siinä nyt syytä löydetään, mutta ainoa, joka löi kompia sillä lailla, kun kuuluu, se löi rumpua, niin kuin valssissa lyörään oli rumpani. Niin, se löi ihan oikein ainoa, vaan että se istui pikku rummun päälle ja hakkasi tuota jakkaraa, mutta mitä me näistä menkää nyt hakeen, tuolla on kunnon nuotit tuolla porstuossa, niin soitetaan sen jälkeen oikein semmonen kappale, että se on sitten oikein kappale. Siellä ei ole poilla mitään vaikeuksia. Minä olen tällainen nuotit semmoiseen järjestykseen ja niin komeet nuotit, että se on helppoa, kun sieltä tullaan ja sitten ruvetaan pläjäyttelee. Ei ole vaikeuksia. Mulla oli kyllä vaikeuksia.
1: Mä kelailen tästä vielä. Mitäs vittua? Tämä on Man Steel, Don Steel.
2: Joo.
1: Taisi olla väärä puoli.
2: Ei. No.
1: Eikö joo, tossa se oli. Joo. Mun piti soittaa tää yksi tietokoneaiheinen punkkibiisi. Tässä on tämmönen yhtye kuin Limator Torniosta sanovat, että 90-luvun alussa äänitettyjä biisejä. Tämmönen poika poruk.

messu poikkesi viime viikolla Lahdessa. Kävimme myös tapaamassa yhtä suomalaisen psykedelian ja avantgarden kotikutoisemman suuntauksen veteraaneista. Ja hypätään tuonne Jorma Saarikankaan kellariin ja JKS:n maailmaan.

0: siinä Burning Wheels JKS ekalta levyltä. Jipii! Hei, täällä on kassumessu. Minua hieman närästää, siksi juon jogurttia. Nyt saa virtapiuhan päästä kiinni. Ihan pieni hetki.
1: Tää on tässä kielen päällä.
0: Ykkösbiisiks se oli? No niin. Hei hei, siinä oli kassumissa tunnari. Tässä tulee seuraava ehdokas.

0: Joo, tää oli... Mikä? Tuks...
1: Halo. Kukaan ei kuuntele.

Stimmung.

Какая история?

ihmisen siellä. Pyöri ja pari minuutit. Sillä ne saunaosastolle.

suuret tämmölle kaikki. Kuulijoutsen. Ja noin,

you know.

Oh, Jim, oh, shit.

0: Siinä kuulimme.
1: Halo. No niin, terve.
0: Siinä kuulimme Reista sitten kasetin

Evel. No niin. No niin. Kiitos Kaisa. No niin, TV:stä tuttu Kassumessu lopetti juuri toimintansa. Tässä alkaa nääs finyyli fartti. On peijakas, kun ei mitään kuulu. Niin kuin kuulette, NS-lupin neulat paskaksi saman tien. Kaiut, ei kun nää mitkä pikkukaiuttimet täällä tippuu, korvakaiuttimet. Tervetuloa, kuusinkertainen finyylifartti. Keskittyy tässä lähinnä hunkarialaiseen musiikkiin, ja se on myös romanialaista ja bulgarialaista ja hieman Neuvostoliittoa ja muita tuollaisia seutuja. Aloitetaan yhdellä unkarisuosikeista, niin Campets Dolores Levitation LP:ltä aloitus Overtuurit ja Levitation.

Joo. Gambits Dolores 80-luvun lopulta. Siellä sitä mennään jossain Unkarin ja Romanian radalla, mutta ajattelin, että voisi tähän alkuun palata tonne 60-luvulle. Tämmönen yksi tunnetuimpia bändejä varmaankin Unkarissa on tämmönen kuin Illes. Ja tässä on mulla niitten tämmönen sinkku vuodelta 67 muistaakseni. Ja tässä he laulavat Little Richardista. Ainakin tää niinkö alkufilli on musta ehkä parhaita missään ikinä. Ja muutenkin tosi hyvä ralli. Tää tulee nyt monona tosta. Että se on varmaan alunperinkin ehkä mono. Eikä mitään.

No niin. Teknologia tuli tähän vähän väliin, mutta otetaan uudestaan Illes. Jumalauta.

0: Wow!
1: Jumalaare. On se hienoa, että Itä-Euroopassakin on uskallettu ihan reilusti vaan matkia amerikkalaisia. Ja tossakin niin Little Richardin maneerit

vedetty tosi hienosti ihan omiin sfääreihin se Illes. Sitten toinen myöskin hyvin legendaarinen unkarilainen bändi Lokomotiv GT. Ja tämäkin kuulostaa melkein niin kuin 70-luvun alussa olisi tehty, mutta oikeasti 77. Sattumoisin kappaleen nimi on Radio. Radio.

Eikö se ole varsin hellyttävää tuo englannin kielen lausuminen? Tai niinku kotosan kuulosta, kun Waterlookin sanotaan vaikka Waterloo. Eikä miten muuta. Waterloo, Waterloo. Joo. Seuraavaa mä en oo itekään kuunnellut vielä, mutta tää on klassikko diskobändi Neoton Familia. Neoton Familia. Yksi 70-luvun varmaan suosituimpia bändejä tuolla. Tää on niitten jonkunlainen anthemi varmaan, tää on Neoton Disco.

Siellä jo Romanian kulkukoirat haukkuu, jos tarkkaan kuuntelitte. Tässä se juna just taitaa lähteekin. Mutta olkaa hyöt. Niin, että tehdään pieni koukkaus Romaniaan tässä välissä. Ja tämän bändin biiseistä mä en muista juuri mitään, mutta muistan vaan, että ihan mahtava meininki. Romaniassa on jotenkin aina osattu miksata levyt tosi hienosti. Että ne on niinku tosi omalaatuiset soundit. Tässäkin on rumpusoundit, ihan selvästi sama rumpukone kuin vaikka tuolla Yönsyke-bändillä oli täällä. Mutta aika mahtavasti soitettu ja

Tästä voisi itse asiassa vähän tsekkailla näitä biisejä. Oh, tää on melkein parempi tälleen. Alkaa muistuttaa melkein tota Manelee. Elektronista Manelee. Aivan mahtava meno tää.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitoksia.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries.

0: Tyttöjä piisaa, madalla kyllä ja joo, on varaa mistä valita.
1: Madalla kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vaan vähän katella. Ja mitä kaikkea se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet, se
3: Pomon Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa, minkäköhän monta kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa.
4: Asiantuntijalla.
3: Tämä on
4: kuormaa. Tämä on kuormaa.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

minä sitä vastoin osaa lukea sekä latinaa että ranskaa. Sitten hän astui hevosen luo ja pyysi saada haastaa. Hevonen kohotti takakavionsa ja yks kaks lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tätä, mutta hukka makasi tunnoton maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulvoa, eikä kummakaan. Hänen naapissaan oli kuuden ihka uuden rautanaulan jäljellä. Ja nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa, vastasin näyttävästi. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta lepäämään. Vähäsäären kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menettää niin kevymielisesti? Loruja! Minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Kun näin vääräsäärin lihavana ja pyöräänä hyppivän edessäni, tuli minulle niin kova ruoka, haluaisitte voinut hillitä itseään.

0: Entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyhjentä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä mitä mennyttä? Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeaa puhumaan muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestään, sanoo täällä. Näin keskustellen he astuivat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuossa ylivastasi kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä ja sanoi ketulle. Tiedän vain hiljasta puoliasi kuoma, äläkä yhtään hätäile.
1: Moi,
0: vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin.

Nyt ovat Varis Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

Thank you.

at a little church in the country not long ago.

palataan pohjoiseen.

Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari näin kakkoslevyltä.

kavio. Mä toinen, kuuta ja lavio. Saatanalla on toinen jalka kavio. Mä toinen, kuuta ja lavio. Saatana tuli alaskaan. On se sellainen.

Kappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

А Іван, як сирова пісня, Катті Булкіно, тексти «Täytä totta», on laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposaa aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha ei siellä metsäpala takana. Nostako kehän kontrolliin hiekkoa laulua? Se nukkuu nyt tuota mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitä sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivi mies on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

0: Mitä?
1: Eikö se ottaa vanhempaa kamaa? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna levitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tak, Svetanović.

No, otetaan sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sanotte kuulemiin näin toisen setin aluksi? Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

Woo! Woo! Woo!

Kappas, löydy mikrofoni lavalta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämän kolmas biisi vai neljäs? Niin, älä soittaa. Viiteen vuoteen. Joo, joo. Niin tätä biisiä älä soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tänäkin hurahtinen vuoden. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai ilman.

Yeah.

pineapple.

Täällä ollaan Rytmikatissa. Jättämä on avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

Teraz. Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarselle. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen Mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Joo.
1: Hello everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.
2: Nyt mä kutsun lavalle Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen. Olkaa hyvä.
3: Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen soittaa ensimmäisen kappaleen Moin Tave.

Get up, y'all. Juisen Eskisellä on myös kappale Joulu yksin, mutta sitä ei tiedetty, mutta kappale sävel. Mutta kunnia filmi. Jotain mitä ei edes Juisella ole. Noniin.

ゲートです。ありがとうございます。ついてくださいありがとうございます。

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivanan yhtänkölle, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Tella.

Tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niin kuin viikon ohjelma ja sitten niin kuin tehdä kaksi ohjelmaa niin kuin kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olen pahalla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittailtiin. Ja tosiaan tää oli nyt enemmänkin sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä lähdetään roteoon. Kaikilla sitä voi aina selitellä kaikkia, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: kansiita, kuivatti ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon. Hoidin hommat, homin onneen. Joskus toimi, joskus ei. Tää on rodeo.
1: Olisit voinut tehdä muutakin.
0: Olisin nukke, valitsin rodeon.

0: kuukautta. Kauniin Klaus, ehkä just siksi niitä paljon kuulee.
1: Ja nää jatkuu. Olisit voinut tehdä muutakin.
0: Olisin muuten

Halusin Rodea. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

Tämähän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä länteen ja sitten menen taas länteen.

0: Leikkikori. Minun täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan. Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu lojaavemmaisia marjoja.
1: Vai varjoja, lässyn!
2: Helvetin vaikee levy soittaa, kun noi tulee liian nopeesti tälle täällä kauheeta mene. No nyt se tulee oikein. Kuulosti ihan pikku oravin tässä.
1: No mennään! Älä nyt hikeenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train -antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille. Töräyttelee ääniään Rödrum, Fiskdiet, Bötylfestbellet, Fyra till tjubrona, tyga ägg,
0: småflickiga fågel. Solönen med sin taktmässiga skarpa visning.
1: Tässä meille alla Giamäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä. Kyväskillä. Oh yeah.

Wow. Siinä tietenkin Veijo Tapio. Oma kustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanteita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katsellaan sitten jotain ihan muita maisemia tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

sisään voisi tulla kuka vaan. Ei kukaan tule asemalle junaa katsomaan. Mä yksin siinä istun, mietin mitä onni on. Kiskot

tässä joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Nyt tyhjät penkirivit ja meno äänetön, usvaju.

ja usva hälvenee. Voima hiipuu veturin, sen vauhti hiljenee. Juna viimein pysähtyy ja vauhun astelee. Nainen usvan keskeltä mua silmiin katselee. Tarttuu käteen, mukaan minut haluaa. Tyhjät vuodet ohi on, nyt voin taas rakastaa. Vaikka pelon tunnen tyhjät, vaunut hyljäten. Mukaan lähden vuoksi, uskon, toivon, rakkauden.

Joo, tässä William Korvenkoski, tai William A.J.R. Korvenkoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

mut väliin pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pieneen hupiin, mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan, löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan. Tiskin päässä arskaa morjestan. Tekalta mä kuulen vitsin viimeisen ja Ilves pelin tuloksen.

on Flipperin Jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen. Leeviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun reiskan.

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tuonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonterisurf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtye kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtye kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walteri Surf. Mahtava spiikki. Ow!

Veliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa. Aivan,

Siinä Tivola. Toivottavasti muistitko soittaa Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.

No niin, täällä alkaa olla niin satanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki. Tänne tuli 3 mimmiä just sisään. Satana, satana. Tää on laukaus Japanista.

Mitä vittua? Teillä olisi ollut kakkua. No voi saatana, saatana. Hö! Ei voi mitään. I'm your witch doctor.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: Anteeksi, suomeksi pirtely taitaa olla taiden nimi. Tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi pirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittänyt punaviiniä, maalannut shakkipöydän valkoiseksi molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitän, mulla on nyt ihan rahvas suomenkielisellä sanalla käyttää jopa voimasanoja, kirjosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla ja pavia, niin on pitänyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, että tämä on taidetta. Onko tämä
1: eikö
0: taidetta?
1: Tässä ole tämä,
0: sun mielestä?
1: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliitomaailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä varsinaista paskaa, mutta sitten
2: ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaan.
3: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
2: Kosmuksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä ennen kuin aloitan puhua musiikista, niin kertoo vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialamies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
3: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja sitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha, esimerkiksi meillä oli raha-aktioita, tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen, just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoiltiin tällä meidän niin kuin niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka siis tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä, jota tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli herra kuolema.
2: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä vähän lyhyesti siitäkin.
3: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
4: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistoriassa musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
3: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, Maksa Lahdesta. Ja Maksahan on tämä niinku elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niinku keiteltiin tämä Mercy Beat, eli siis armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niinku kentätä lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia. Jo. Eli tavallaan niin kuin Hesekielin näkyy, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä niin leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona. Tai sitten ehkä se on härkä. Mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin kuin hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio ennen kaikkea. Mutta missä se tapahtuu? Musiikki sisällä. Taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin helvettiä. Tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näin se etenee ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui sen mun niin kuin rock kuuntelemme. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää. Niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla. Sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kun jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolelle, niin no miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tommosessa eurytmiakoulussa pianistina, jopa ammattina, muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Et niin kuin kehitys yleensä kulkee noin 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta, koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos ja 77 oli se käännekohta, Sex Pistols ja Belle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit siitä filosofis-käytännöiseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ulemallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vilenniuksen jutut. Siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin kuin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
5: perkele, näinhän me tehdään.
3: Niin kuin jyrkästi.

0: Ringsin kumppa. Mä oon Filadelfiasta ostanut.
1: Ison
0: varaa. Kyllä sillä
1: on. Paljonko maks?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. He,
1: he. Rillit.
2: Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanottu?
2: Aika hurjat on kyllä. Oh, hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato. Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
2: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: Tää on... En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
2: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
2: Jos ei sua häiritä, että ne on noin.
1: Ei.
2: Hei, Ervini, katso irti.
1: Antti, moi. Tuo hitsupe ei ole.
2: Laitapa ne. Kato. Niillä voi, se on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmoksen kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitäs sitten tehdään? Oliko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessa. Heitä viihdyttää vuonna 1981, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan. Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

Kouvolassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule, kauhistu oi, viisien himo hirnon tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, horna.

kukin saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saamista juodaan, ornassa hurjaa.

Tässähän Juha Vainio Microvox-studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelesti kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten lättyketu- ja tehosekottajien matkaan retkelle iskelmä Suomeen.

0: puolustuksen keskustaan lusikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon. He tulee samaan paikkaan. Jutila lauko. Ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka! 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueelle tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen sekki kolmikko ollut loistava katko Suomen alueella ja nopeasti pelataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa

Zuck poikittaisi syöttö. Hyvä katko, siitä päästään jopa kaarella yhtä vastaan.

Suomenen edustuuden, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä hyötäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee, se on päällä.

koko joukkue tekemässä virheen vai kestävätkö he remontteja?

Bayern.

Voi myös olla, että... Voi myös olla, että Dania ei koskaan kuulla keskiviistossa, kun Dani on niin paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytäisi joku hyvä iso Del 5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa. Et siinä on vähän samanlainen tämmönen niinku symbioosi niinku tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niinku sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisessa kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertamaa vaihteeksi.

0: Luvat tummat, ei mulle rauhaa suota. Seuraavaksi haluan soittaa Aapel ja Pepe Sven-jengi musiikkia sinkulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sit mä menin siltä kysyn, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä. Mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett bändi. Erittäin hieno, klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut. Vitut siinä, keskiviisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta, Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan, joo, vai, ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluuna Santeri soittaa meille Twist Sikermän. Noniin, go!

Joo, täällä alkaa jo toimittajalla ihan hyvässä lähetyskännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä keritään. Soitin muuten tänään pitkään.

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaan lomailleen. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku viittinkin jonnekin sinne. Vaikka pikku Esku rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchbox.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee molemmat, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, okay, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juvaa ja Pikatien haltija täällä Finnish Way.

Yksi, kaksi. Yhteiskäyttö. Yksi. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

0: suhamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huomioon.
0: No miksi nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään.

Soin tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä

Kultaa tai kakunioo, niitä joskus tarjotaan. Kultaa tai kakunioo, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty milloinkaan.

0: Oye, oye. Oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye,
2: oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Suomi rock klassikko itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Jatketaan urheilun ihansmaailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun ne, mun pitäis nähdä ne mittarit. Anteeksi. Noniin, ei me särölle.

Jaas, täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaisille ensin veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liiton.

0: Sieltä sun sisimpään uuden näyn selkään suunnan. Niin Jeesus näki, minne hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

Tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändiin tää liittyy kai, mutta mitä siinä. Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

ikävä ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rovan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vastaan.

sama male ja vain juotu. Sekä nautittu illallinen. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkak suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mielessä mulla oli pienen pienet systeemit. Mutta ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulvan tämän sinä ratkaisit. Sieltä saavuit hullulailla ajaen, kun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kuljit kaitaa, mätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennepalot, ja ne näyttivät vihreää. Oli korkeat matalat talot, valot vaihtua ennättää. Silloin keskellä risteystä, kuul ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkki

Sonjasta juuri ollut iloa, kielet olivat korkealla.

Siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alun perin Äänekoskelta sinne muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne mitä mulla oli ja siinä oli levyjä myynnissä, ne maksoi 20 euroa kappale. 5 CD:tä studiossa äänitetty ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki. 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tulipahan hankittua ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä. Siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän mukaan niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöistä niin kuin kantaottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylän Jandek. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille. Seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Pieru! Kaka!
1: Perse! Pieru! Piipeli menee pilluun! Piipeli menee pyllyyn! Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly vastaa pyllyä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly!
0: Pieru! Pieru! Pieru! Pieru! Pieru! Paska! Paska! Paska!

0: Ani,
1: Let's.

Jää kylmä tuuli kulkee lävitse.

Laine.

Tiedätkö, mitä musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa? Wuhuu! Pelkkiä applodeja, loodeja, loodeja, loodeja, looda, looda, looda, looda, looda, looda, looda. High wall, high wall, laitetaan tää high wall ensin. Vittu, oikein sä tässä saatana taaskaan mitään, kun ei vittu. En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Sitten sattel näsi korjaa mulle, mulle, mulle, mulle, mulle.
1: Oi, oi, oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kas kun ei itelle tullut mieleen.
0: Eipä se aina tuule, tuule, tuule mieleen.
1: Niin on huojentunut olo, että...
0: Niin.
1: Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh on hommahan tässä kerta kaikkiaan. Niin, sen näkee kyllä kaikki.
0: Niinpä näkee. Kyllä
1: näkee. Semmoista selkeyttä ja varmuutta. Kyllä. Ja perispohjasta hallinta.
0: Kyllä, juu.
1: Kiitos, kiitos. Saunomaan sitten.
0: Saunotaan.
1: Oikein kunnon kiukalla.
0: No niin.
1: Mulle vinkkiä elämää varten antaa.
0: No tuleepa vinkkiä löitä.
2: Terve. Tule käymään. Lähdetään ostelemaan, jotta siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Mennään autolla. Ajetaan jotain. Nyt vois lähteä jo ostelemaan jotain.
3: No. Haluisit siellä lähteä jonnekin jotain ostelemaan?
2: Joo!
3: No lähde!
2: Lähde!

0: Suomalainen perusmies ei kameran edessä hävi hymyilä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttuu? En ollut kerran. Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättärin kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekkii.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siin on nyt rättärin.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tulla.
3: Päivää. Jäi, ettei. Tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin näyttää.
3: Ei mun pitää nyt tulla tänne.

0: elämässä ollut.
1: No silloinhan sit pittää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä ideaa.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvii.
1: Ei niin.
0: Ei tarvii.
2: Onhan se vähän niinkin.
3: Se

0: ei todelliset rahamiehet paljasta kortteja. Jäin.
1: No siehe Sälli on teku! Hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa!
2: Joo. Mut eihän meilläkään ole killinkiikkää!
1: Ei ookaan!
2: Mä ei ookaan!
1: Ei niin! Kumpa oliskin!
2: Niin!
1: Mut onhan...

0: tämähän on täys paskalan alas.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundra kurpitsa.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen konthahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleimmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaan niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleepy Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta, ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti, Paavo Pönttö. No ei! Ei, ei, ei! Paska Lehti ja Vauva Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, okay, yhdistän!
5: Henkilökohtaisia osastolle!
4: No täällä on sellaisen ilmoituksen, haluaisin teille henkilökohtaisesti osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No vai no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
4: Ei, fotoista.
3: Lärvi kiinni!
6: Hei!

0: Paskalehti, Aamuvantt puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kielen heti?
0: No kuulkaa, voimme me tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssani panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea puskapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.
1: Pukkina.

Tästä parin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life. The Birds. Tämän parsu. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos. Voitko katkaista lähetyksen? Kiitos.

Mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Et se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle. Ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita, kesäkuun 19. päivää. Radio Hieron kanava, täällä S-kustoo, moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin, About Tiaralla, kosteita numero 34. Digiaalloilla, kassut soi, ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita. Useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumupasautteja, nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma, mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunne, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekko sitten niin sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.